0: Radio Stotis.
1: Reklama. Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.
1: Rytas be rytas kelyje pavojingas, kraupus, tai gerai, kad tas rytas kelyje prasidėjo. Labas rytas, tariu visiems. Jau žiūrėk, kad 7 valanda atėjo ir pirmadienis tą savaitę apsisuko, laikas labai greitai lekia ir mantelis dar šiek tiek atostogauja, tai leisti laiką šią savaitėlę su manimi. Šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau žinoma sugrįšiu su radaru kelyje ir turėsime ryto jėgagrai. Tikiuosi, kad geras tas jūsų rytas, jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų, jau matote spūstis, galite man rašyti ir skambinti. Numeriu 0611-21000 arba vėliau galėsite tai padaryti ir per radarą kelyje.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Praeitą savaitę tikrai turėjome nemažai lietaus, lino pas mus, tai pasižiūrėkime, kasgi ar pasikeis, ar nelabai ir šią savaitėlę. Tai šiandien vietomis protarpiais, vėlgi žinokit, lietus, jisai vyraus nedidelis, galima, bet ir per kūnėje, tai galimai tikrai gali ir užlyti ant jūsų tikrai smarkiau, temperatūra pasieks 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat laukia mūsų nedidelis, bet trumpas lietutis naktį rūkas ir temperatūra kils vėlgi iki 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną vėlgi tas lietus niekur nedings, tikrai palinoti gali, temperatūra sieks taip pat 10-15. Tai kaip ir supratot, bent jau šias tris dienas tikrai labai panašus oras, visuomet reikia su savimi turėti skėtuką. Šiuo metu Vilniuje turime 6, Kaune 7, Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Pasiruošk! Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids – tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai – tik 25 eurai. Mini Piggy Kids – prekės ženklas, kurintis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje – Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
6: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

0: Spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Galite gauti karmos taškų, jeigu paskambinsite ir pasakysite, kas pas mus tame kelyje darosi, o aš šiek tiek norėčiau iš karto keltis į Klaipėdą. Tai Vilniaus plentas čia pas mus tikrai raudonuoja, važiuojam link Jakų žiedo, žinokit, iš visų pusių tikrai reikės pastoviniuoti. Statybininkų prospektas Vingio gatvė, taip pat Liepų Liepojos, lygiai taip pat, čia šiaurės prospektai važiuojant lygiai taip pat. Ties senukai, žinokit, Liepų gatvėje jau turime taip pat spūsti tenais ir Dangaus gatvėje, čia slengiai, tai žinokit, iš visų pusių galiu aš jums taip iš karto pasakyti, ar tai atvažiuosite nuo Slingių karjero, čia ar išorimų gatvės lygitės pats tas Dangaus gatvė, žinokit, ajajai, kilputė, ajajai, viskas tose vietose, tokiose tradicinėse aplinkiekų žiedą ir vat ten, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą. Kaip ir žinokit, daugiau kaip ir neturiu ką pasakyti, Lipkių gatvė dar ir Šilutės plentas ir viskas. Jeigu tikrai matote daugiau pastebėjimų iš Klaipėdos situacijos, galite man parašyti, o dabar keliuosi į Vilnių, kur tikrai turime nemažai spūsčių. Oslo gatvė link savanorių žiedų, Ukmergės ir Lietuvos sankryžai centrą važiuojant, Molėtų plentas, Mokslininkų sankryžai centrą. Pilaitės prospektas, Narbuto gatvė, Geležinio vilko ir Žalgirio sankryža, Juodasis kelias, Raudonojo tolimosios sankryžoje link centro judant. Kareivių Žirmūnų sankryža važiuojant nuo Milašiaus gatvės lygiai taip pat pastoviniuosit, Pavilnionių link Justiniškių lygiai taip pat. Olandų gatvė, Olandų žiedas, aplink Olandų žiedą iš visų pusių iš karto pasakau tikrai stoviniuosit. Kalvarijų gatvė, čia Kareivių lygiai taip pat, Antakalnio važiuojant kaip ir minėjau, link Olandų žiedo. Lazdinėliai šį rytą lygiai taip pat Erfurto ir Šiltnamių sankryžo irgi turime grūsti. Kudirkos gatvė, Laisvės prospektas link Savanorių žiedo judant. Tai vat prie Savanorių žieduko irgi pastoviniuosit šiek tiek. Ir taip pat turime dar ir eismo įvykių. Tai vienas toksai būtų Dariaus ir Girėno ties Kapsų gatvė ketvirtoje juostoje link centro judant. Tai pasižiūrėkite. Irgi susidarinėja jau spūstis, tai apvažiuokit kaip nors atsargiai, neskubėkit. Dariaus ir Girėno, kaip ir minėjau, ir atrodo, kad dar turime vieno teismo įvykis yra Verkių gatvėje ties Žvalgų gatve ir atrodo, kad kaip ir viskas. Jeigu dar turite kažkokių tai pastebėjimų, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21 000.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas.
1: Nos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose.

0: Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Bela Lab pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Bela Lab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. BelaLab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
0: Radio stotis.

0: ryto jėga grojės. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Štai ir tai metas mūsų pirmadieniniam ryto jėgagrai. Ir, na, kiekvieną žinote, mes dažniausiai jėgagrai darom iš tokių kažkokių tai trankesnių, dažniausiai senesnių dainų. Ir šiandien aš pagalvojau, kad reikia šiek tiek galbūt moteriško balso įlieti. Tai šiandien sugrįžtume į 2010-uosius ir 12-uosius ir būtent į Euroviziją. Ir čia tikrai numylėtos dainos visų buvo ir viena jų, tai yra ir mano variantas jums. Čia yra Lena ir Satellite. Pasiklausykime, tai yra, kaip ir minėjau, 2010-ųjų metų Eurovizinė daina.

na šitokia romantiška daina, sako, negaliu net minutės be tavo meilės ištverti. Kitas mano variantas, tai lygiai taip pat labai populiari buvusi daina 2012 ir čia yra Loreen ir Euforija.

0: Kai matau, kad netyla mano tiesiog ragelis, tai aš ir skubu jį pakelti ir sakau labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, Vitalijau, nauja savaitė prasidėjo, kaip jūsų nuotaika?
1: Nebloga.
0: Nebloga, tikrai. Ar žiūrite šiaip Euroviziją?
1: Anksčiau žiūrėdavau, dabar nebežiūriu.
0: Tai gal anksčiau, kai žiūrėdavot, tai turbūt dar žinote, čia 10-12 metais ir ta Satellite ir Euforija esat girdėję, manau.
1: Jo.
0: Gerai, tai kurį jums daina labiau patiko?
1: Žinoma, kad už antrą.
0: Už antrą, už Euforiją, gerai, super, ačiū, turiu jūsų taškelį, geros savaitės, gerą rytą.
1: Dėkui, iki.
0: Iki. Nors išreikit, 2012-ieji Loreen Euforija tikrai moteris išleido ir netgi dalyvavo dar ir vėliau Eurovizijoje ir išleido dar ne vieną dainą, kurią mes irgi grojame, bet ne apie tai labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Petras.
0: Petrai, gerai, ar jūs klausotės ir žiūrite Euroviziją?
2: Kiekvienais metais žiūriu jau, nu pat kiek savi prisimenu.
0: O tai žiūrėjai. Tai tikrai, na, nenuostabu jums čia išgirsti pas maštus kūrinius. Tikrai tikiu, kad žinot ir atlikėjas ir šitas dainas, jeigu fanas Eurovizijos...
2: Aš tais metais ir gau už Euforiją tais metais, bet šiai kartą balsuosiu pirmą dainą. Kaip, nu, tai šiekiau skamba šiandien, kaip pirmadienį.
0: Tai žinot,
2: pakrauna,
0: tai turbūt žinot, kai labai daug klauso, tai ir nusibodo gal jums tai Euforija.
2: O tą pirmą kūrinį tai mažiau girdėjęs, bet tai man labai patinka.
0: Tai gerai, tai pasiklausysim, jeigu mažiau girdėjęs, jeigu nubalsuosim, tai paleisiu šims į eterį, prisiminsime, kaip skamba. Ačiū labai už skambutį. Gerą rytą.
2: Iki.
0: Iki. Lygiosios, brangiai, lygiosios, ką dabar daryt, laukiame dar vieną skambučio, kad galėtume nubalsuoti už tą kūrinuką, kuris čia pas mus moteriškas balsas keliauja į eterį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu būsit?
4: Indrė.
0: Gerai, Indrė, ar žinote šias dvi dainas?
4: Puikiai žinau.
0: Puikiai, tai spėju, kad Euroviziją irgi žiūrit.
4: Tikrai taip.
0: Gerai, tai už kurią dabar balsuojat šį rytą?
4: Už Loreen Euforiją.
0: Už Euforiją, gerai, ačiū Jums labai gražaus ryto.
4: Ačiū Jums irgi.
0: Iki. Nors tai žiūrėkit, atsiprašom, Petro visgi nekeliaus Lena šiandien į eterį, bet aš Jums vėliau galbūt pagrosiu, kai jau nebebus tas jėgagrais. Tik klausykitės radio kelyje ir galbūt tikrai tikiu, kad išgirsite būtent Satellite kažkurio momentu. O dabar Loreen Euforija, kad euforiškas tas Jūsų pirmadienis būtų.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 8 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. 7 abiejų partijų Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai sekmadienį išplatino pareiškimą, kuriame suabejojo prezidento Donaldo Trumpo susitarimu teisėtumu leisti rusiško dyzelino eksportą, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų draudimo galiojančio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu patiekti didžiulį dyzelino kiekį, mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas sulaukė griežtos Ukrainos Europos Sąjungos ir kelių amerikiečių statymų leidėjų reakcijos. Klaipėdoje pirmadienį visose miesto erdvėse prasidės savaitę truksintis filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje, kurio metu bus diskutuojama apie žmogaus pareigą, laisvę, moralę ir socialinę atsakomybę. Spalio 12-18 dienomis vykstančio festivalio programoje numatytos tarptautinė konferencija, paskaitos, diskusijos, parodos, muzikos improvizacijos, virtualios realybės patirtis, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdyje, kuriame aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, intensyvėjančius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungą bei padėtį artimuosiuose rytuose. Posėdžio metu ministrai neformaliai pasikeis nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministru, vėliau diskutuos apie Europos Sąjungos atsaką į Rusijos hibridinius veiksmus, tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą. Riade sekmadienį nugriaudėjo nauji sprogimai, pranešė naujienų agentūra AFP žurnalistai, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno Irano remiamais husiais, paskelbė įvykus naujai atakai prieš miesto oro uostą. Jemeno husiai paskelbė kelis kartus atakavę Riado oro uostą ir Saudo Arabijos energetikos objektus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje pirmadienį bus įteikti aukščiausi ministerijos apdovanojimai garbės ženklai. Juos ministerijos vadovai teiks 20 švietimui, mokslui ir sportui nusipelniusių žmonių. Nuo 2007 metų teikiami garbės ženklai skiriami už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, sportui ir mokslui. Pirmoji šį apdovanojimą gavo Meilė Lukšienė. Eidamas 78-osius metus mirė buvęs laidų vedėjo žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, sekmadienį pranešė LRT. Vaitiekūnas gimė 1949 metais Panevėžyje, bet augo ir mokėsi Klaipėdoje. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 8 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 9 valandą.
0: Rytas be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros, informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

Blue Ocean čia dainuoja Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Mes įsivažiuojame į antrąją rytą skelyje valandžiukę, per ją turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei savaitės naujieną kelyje. Sugrįžtu šiek tiek prie kelių situacijos, tikrai padėjo matau, kad jėkų žiedas dar vis raudonuoja iš visų pusių, čia Vilniaus plentas tikrai jo važiuojant, Baltijos prospektų lygiai taip pat šiek tiek teks pastuniuoti tą Vilniaus plentą važiuojant iš abiejų pusių, na ties banginių turime tikrai tokias šiokias spūsteles. Taip pat dar ir statybininkų prospektas Debrecino gatvė ir panašu, kad mokyklos gatvė, tenais turime taip pat ir eismo įvykį toje sankryžoje. Prie sankryžos tai būkite atidus ir važiuokite atsargiai. Taip pat matau, kad Liepų gatvė nerimsta, lygiai taip pat turime raudoną liniją, čia važiuojant pro Klaipėdos universitetą, pro Sudlendą irgi tenais Herkaus Manto gatvė mums pradeda raudonuoti. Keliuosi į Vilnių, tai tikrai situacija negeresnė, tikrai turime daugybę spūščių, tai Oslo gatvė savanorių žiedas, Pilaitės prospektas Narbuto gatvė, Geležinio Vilko ir Žalgirio sankryžą į centrą važiuojant, Kareivių Žirmūnų sankryžą, Olandų gatvė link Olandų žiedo judant, kaip ir minėjau jau prieš tai, tikrai aplink visą Olandų žiedą, kad ir kur bebūtumėt, teks šiek tiek pastuniuoti Tūkstantmečio gatvė link Savanorių judant, Kudirkos Jasinskio pamėnkalnio sankryžą, Laisvės prospektas link Savanorių žiedo, Geležinio Vilko gatvė, Žalgirio sankryžą iš centro judant, taip pat ir Žirnių Minsko plentas Liepkalnio gatvė sankryžą tenais iš centro judant. Irgi mums raudonuoja. Ką čia dar turime? Oslo gatvė link Laisvės prospekto važiuojant ir taip pat turime eismo įvykius. Tai vienas yra Dariaus ir Girėno gatvėje ties kapsų ketvirtoje juostoje link centro judant kryptimi. Ir atrodo, kad lygtais kaip ir viskas daugiau eismo įvykių neturime. Jeigu tik turite kažkokių tai pasibėjimų, tai jų lauksiu numerį 061 21 0000.

0: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
6: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekė ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
2: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
7: Radijo stotis kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Panašu, kad šią savaitę turėsime tikrai nemažai lietaus, tai šiandien protarpiais tikrai gali palinoti, galima taip pat ir perkūnija. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj, žinokit, labai panašiai ir rytoj, ir trečiadienį, taip visą šią savaitę atrodo, kad tikrai gali palinoti, reikia su savimi turėti skėtį. Tai rytoj irgi trumpas, nedidelis lietus, vietomis naktį ir rūkas, temperatūra kils iki 10-15 laipsnių šilumos, o netgi gali būti dirvos paviršyje šalna, gali nukristi temperatūra iki minus 4 laipsnių. Šalčio. Trečiadienio naktį lygiai taip pat ir dieną galimas lietus, temperatūra dieną pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 6, Kaune 7, Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. Pralaimėjimą NBA lygoje patyrė Milwaukee Bucks ekipa, kuris svetimoje arenoje 90-105 nusileido Charlotte's Hornets krepšininkams. Pergalę taip pat NBA lygoje iškovojo Clevelando Cavaliers komanda, kuri namuose 119-105 veikė Orlando Magic ekipą. Kauno Žalgiris sekmadienį vykusime LFF taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos minijo futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtojais. Dviejų naujausių LKL komandų dvikova baigėsi Gargždų pergalę. Pauliaus Malašaus kauklėtiniai išvykoje 102-82 nukovė Tauragę treniruojama buvusio Gargždų klubo stratego Tomo Rinkevičiaus. Nepriekaištingai lemiamo mačo atkarpą sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dariaus Songailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą, vienu metu pirmavusi 14 taškų skirtumu. Tiek šiuo metu iš sporto, daugiau ir išsamiau nieko rimto laidoje.
0: 90 sekundžių sporto.

0: reklama.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Raudona sustot, žalia važiuot.
1: Savaitės naujiena kelyje.
2: Savaitės naujienoje turime labai šviežią Taylor Swift kūrinį, tai yra vos prieš 12 dienų išleistas, arba kitaip prieš 2 savaitės jau vyruojantis kūrinys Patient Zero. Tai yra pasakojimas apie toksiškus santykius, skaudžią patirtį ir moterų tarpusavio palaikymą. Dainoje Taylor kalba ne apie pavydą buvusio vaikino naujai merginai, apie tai, kaip dvi moteris gali suprasti vieną kitą, nes patyrė panašų elgesį iš to paties žmogaus. Kągi norėjo išreikšti Taylor Swift su Patient Zero daina. Angliškas pats terminas Patient Zero reiškia kaip pirmąjį nustatytą žmogų susijusi su ligos protrūkiu. Ir Taylor būtent šią savoką tokia panaudoja kaip ir metaforai santykiuose ir ji lyg sako, aš buvau pirmoji, kuri patyrė jo žalingą elgesį. Ir jinai čia sukūrė visą, žinokit, video, na, kaip ir kiekvienas pas ją, galima sakyti, vaizdo įrašas, kūrė istoriją kažkokią, tai tikrai jeigu pasižiūrėsite, matysite ir daug tokio betoninio pastato, daug tokių spalvų, galbūt nebuvimo, kaip tik tos tokios depresijos kūrimo. Ir po truputį išsigelbėjimo iš to toksiškumo. Nepaisant to, kad jinai išleista, jau patalpinta prieš 12 dienų, būtent į YouTube platformą jau jinai turi 18 milijonų perklausų, tai čia vien tik tai YouTube platformoje, dar ir kitur, ir Spotify'e milijonais renka, jau pasiekė Britų singlų topo viršūnę, pirmoje vietoje yra Jungtinėje karalystėje, ir taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose irgi pateko į Billboard Hot 100 pirmą vietą. Ir mes dabar šios dienos pasiklausysime. Taylor Swift, Patient Zero, keliauja į eterį.

0: stotis kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 9 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Septyni abiejų partijų Jungtinių Amerikos valstijų senatoriai pirmadienį išplatino pareiškimą, kuriame suabejojo prezidento Donaldo Trumpo susitarimo teisėtumu leisti rusiško dizelino eksportą, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų draudimo, galiojančio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu pasiekti didžiulį dizelino kiekį mainais į laikiną Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas sulaukė griežtos Ukrainos, Europos Sąjungos ir kelių amerikiečių įstatymų leidėjų reakcijos. Klaipėdoje pirmadienį visoje miesto erdvėse prasideda savaitę truksiantys filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje, kurio metu bus diskutuojama apie žmogaus pareigą, laisvę, moralę ir socialinę atsakomybę. Spalio 12-18 dienomis vykstančio festivalio programoje numatytos tarptautinė konferencija, paskaitos, diskusijos, parodos, muzikos improvizacijos, virtualios realybės patirtys, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdyje, kuriame aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, intensyvėjančius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungą, padėtį artimuosiuose rytuose. Posėdžio metu ministrai neformaliai pasikeis nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministru, vėliau diskutuos apie Europos Sąjungos atsaką į Rusijos hibridinius veiksmus, tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą. Taryboje taip pat bus aptarta padėtis artimuosiuose rytuose, pastarojo meto įvykiai Irane, ypatinga dėmesį skiriant laivybos laisvei. Ministrai taip pat pasikeis nuomonėmis dėl padėties Gazos ruože ir Vakarų krante. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sekmadienį pranešė, kad policija įtarė pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Koriseką Kamišą. Ministerija nurodė institucijoms imtis veiksmų atsižvelgiant į policijos gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką ir ministro pirmininko pavaduotoją, kuris taip pat eina ir gynybos ministro pareigas. Eidamas 78-osius metus mirė buvęs laidų vedėjos žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, sekmadienį pranešė LRT. Vaitiekūnas gimė 1949 metais Panevėžyje, augo ir mokėsi Klaipėdoje. Žurnalisto darbą jis pradėjo valstiečių laikraštyje, vėliau dirbo vakarinėse naujienose, vėliau ir Šalčininkų rajono laikraščio redakcijose. Taip buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 9 valandos ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 10 valandą.

0: James Blunt, Beside You, baigėsi metimus eteryje. Mes tokia gaida smagiai startuojame trečią valandžiukę rytas kelyje. Tikiuosi, kad neteko jums tose spūstyse pastoviniuoti. Jeigu ir teko, tai bent jau su gera muzika, su gera energija ir tikiuosi, kad jos jau į pabaigą eina. Mes šią valandžiukę dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir taip pat vėliau papasakosiu, kągi įdomaus galite sužinoti iš pasaulio naujienų. Dabar keliaujame į trumpą reklaminę pertraukėlę, jau po jos daug geros muzikos.
1: Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
4: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalab.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
5: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildi anketą karjera.lidl.lt.
6: Like
7: Radio stotis. Kelyje.
8: Vairuotojau, visada laikykis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio.
9: Let's go.

0: Radio 110.
1: Prisidau sinoptikų informaciją. Šiandien vietomis protarpiais galimas lietus, įsivyraus nedidelis, tačiau galima ir perkūnija. Temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos ir panašiai bus ir antradienį ir trečiadienį. Tai ir rytoj vėlgi trumpas, nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Naktį gali ir pašalti dirvos paviršius, gali būti nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną atkils vėl temperatūra iki 10-15 laipsnių šilumos. Trečiadienį lygiai taip pat naktį ir dieną kai kur protarpiais lietus, o temperatūra sieks 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 6, Kaune 8, Klaipėdoje 9 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama. Sugrįžtu pas jūs su labai graža tokia iniciatyva, tai Vilniaus seniorus džiugins nemokami kino filmai, nes seva vyks ta jau ketvirtus metus iš eilės. Ir tai yra tradicinė tapusi seniorų kino savaitė sugrįžta ir šiemet vyks būtent spalio 20-28 dienomis. Iniciatyvos globėjas sostinės meras Valdas Benkunskas seniorus Vilniuje jau ketvirtus metus iš eilės kviečia nemokamai žiūrėti vienus naujausių kino filmų. Filmai bus rodomi ir toliau nuo miesto centro esančiuose rajonuose renginį vainikuoja seniorams skirtų paslaugų mugė. Tai šventinės savaitės metu iš viso bus surengta 12 kino filmų peržiūrų, rodomi 9 skirtingi Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai. Seniorai galės išvysti Lietuvos pretendentą į Oskaro nominaciją, tai yra režisieriaus Blaževičiaus romantinę dramą Skrybos karo metu, taip pat naujausia Oskaro laureato Nolano ekipo Odisėja ir kitus filmus. Ketvirtą kartą vykstančią seniorų kino savaitę vainikuos spalio 28 dieną, tai čia trečiadienis, 10 valandą kino teatre Forum Cinemas Vingis organizuojama šventinė senior dieną. Atėję į kiną, seniorai ir jų artimieji galės daugiau sužinoti apie Vilniaus miesto garbaus amžiaus žmonėms teikiamas paslaugas ir bendrauti su veiklas vykdančiais specialistais. Jeigu norite dalyvauti, kaip tai galite padaryti? Tai dalyvavimas seniorų dienose yra nemokamas ir atviras visiems, o seniorams skirtus filmus nemokamai galima stebėti tik pateikus amžių patvirtinantį dokumentą kino centrų kasose. Reiškia, kad viskas, ką jam reikia padaryti, tai nueiti į tam tikrą kino teatrą, į tą seansą, kuris yra būtent seniorams skirtas, nueiti į kasą ir tenais parodyti savo pažymėjimą, pasakyti, kur jūs norite eiti. Taip pat kasoje pateikus neįgaliojo dar pažymėjimą, seniorą lydintis asmuo į kino seansą bus leidžiamas nemokamai. Į tik jiems rezervuotą salę seniorus kvies kino teatrai Skalvija, Forum Cinemas Vingis, View Kinas, įsikūręs prekybos ir pramogų centre Ozas. Filmų peržiūros vyks ir salėse Naujosios Vilnios bei Grigiškių kultūros centruose. Turėkite omenyje, kad vietų kino salėse skaičius yra ribotas ir daugelis kino salių yra pritaikytos judėjimo negalę turintiems žmonėms.
1: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Miesto Pulsas. Su Miesto Pulsu keliuosi pas mūsų draugus mes vilnius.lt ir jie rašo, kad meras davė pažadą augančiam Vilniui. Vilniaus pakraščiuose ir priemiesčiuose daugėja namų, tačiau kelionė į darbą ar mokyklą vis dar priklauso nuo rytinio eismo. Į diskusijas vėl sugrįžo metro idėja ir šį kartą jį yra siejama su Rail Baltica ir miesto saugumu. Ir na, sako, kad kasdienės kelionės iš miesto pakraščių užtrunka tikrai ilgai, Pilaitės, Bajorų, Tarandės ar Balsių gyventojai, kitaip nei gyvenantį miesto centre, susisiekimo sunkumais dažnai susiduria vos išvažiavę iš savo rajono ir reikia pasiekti pagrindinę gatvę, stotelę, darbą ar vaikų ugdymo įstaigą. Kai kasdienė kelionė susideda iš kelių sustojimų, svarbi tampa ne viena jos trukmė, bet ir galimybė numatyti, kada ji pasieksi tikslą. O papildomos mintės ryte ir vakare atimamos iš laiko namuose. Ir būtent todėl vėl iškilo tokia kaip ir idėja daryti pas mus metro. Vilniuje 10 km kelionė per rytinį piką vidutiniškai sako, kad trunka 29 minutės per vakarinį, 36. Taigi kasdien tokį atstumą į darbą ir atgal įveikiantį žmogus kelyje praleisdavo daugiau kaip valandą. Ir na, čia tikrai galite pasiskaityti ir domėjų nuotrauką, tokia sugeneruota yra, kaip tas metro galėtų atrodyti. Keliuosi dabar į Klaipėdą. Vyriausybė pritarė, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai būtų perduotos naftos taršos jūroje likvidavimui skirtos absorbuojančios boninės užtvaros ir naftos produktų dispergentas, kurių bendra vertė siekia 38 tūkstančius eurų ir dar šiek tiek daugiau negu tos 38, beveik 39 tūkstančius eurų. Šiuo metu turtą patikėjimo teisę valdo susiekimo ministerija, jį siūlomo uosto direkcijai perduoti valdyti pasitikėjimo teisę 20 metų laikotarpį. Tiek šiuo metu iš miesto pulso keliam toliau su muzika.

0: Your husband is coming.
1: Reklama. Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Radio stotis.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Tai aš jums kaip tik ir papasakosiu apie tą gerą nuotaiką. Tai vos prieš kelias dienas, žinokit, įvyko toksai vėl ir Gineso rekordo siekį norėtas įgyvendinti renginiais. Šneku būtent apie Niujorke buvusį komiksų ir popkultūros renginį New York Comic Con. Ir jie norėjo pasiekti Gineso rekordą, žinote, kaip, ogi surinkę daugiausiai žmonių apsirengusių kaip žmogus voras. Tai, žinokit, iš nuotraukų, tai tiesiog labai tokia minė žmonių vorų ir, na, iki šiol yra rekordas sumuštas ankstesnis 2023 metais birželį ir būtent jisai Malaizijoje buvo, kad susirinko 685 žmonės. Ir jie norėjo dabar tam Niujorke sumušti irgi šitą rekordą, surinkti daugiau žmonių, apsirengusių kaip žmogus voras, bet dėja jiems nepavyko, nes oficialiai suskaičiuota, kad 649 žmonės apsirengė žmogaus voro kostiumais, tad jiem pritrūko 36 žmonių, kad pagerintų tą rekordą, na visgi susibūrė labai daug ir labai smagios ir nuotraukos ir smagiai praleido laiką ir žinokit, nežinau, kur tie žmonės rado tiek, įsivaizduokit žmogaus voro kostiumų nusipirkt, bet visi tokie raudoni, su mėlynu, su kaukytėm, tai tikrai smagiai praleido laiką ir tikiuosi, kad kada nors jiems pavyks, na, sukurti tą naują rekordą.

0: Лига.
1: Šiuo metu yra lygiai 10 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Australija pirmadienį pareiškė remianti energetinės paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos bei paragino Maskvą nutraukti nepagrįstą ir neišprovokuotą kaiminę šalies invaziją. Sekmadienį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų, bendra jų vertė 464 tūkstančiai eurų, pirmadienį pranešė organizacija. Anot maisto banko tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Iš viso akcijos metu aukota 84 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia daugiau negu 5 eurus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį Liuksemburge dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdyje, kuriame aptars Rusijos karą prieš Ukrainą, suintensyvėjančius hibridinius veiksmus prieš Europos Sąjungą bei padėti artimuosiuose rytuose. Posėdžio metu ministrai neformaliai pasikeis nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministru Adrijumi Sibiha. Vėliau diskutuos apie Europos Sąjungos atsaką į Rusijos hibridinius veiksmus, tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą. Taryboje taip pat bus aptarta padėtis artimuosiuose rytuose. Pastarojo meto įvykiai Irane ypatinga dėmesį skiriant laivybos laisvei. Ministrai taip pat pasikeis nuomonėmis dėl padėties Gazos ruože ir vakarų krante. Taivanas šią savaitę didžiai stebės Kinijos kovinio šaudimo pratybas prie jos krantų pirmadienį pareiškė šios demokratinės salos gynybos ministras. Kinijos jūrų reikalų institucijos pastarosiomis dienomis paskelbė, kad spalio 12-20 dienomis pratybos vyks Bohajaus geltonojoje rytų Kinijos ir pietų Kinijos jūrose. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi ir grasina panaudoti jėgą, kad perimtų salos kontrolę. Pagal oficialius pranešimus, pratybos vyks vandenyse netoli Kinijos. Pakrantės. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 10 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 12 valandą.
0: Geriausias rytas

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
7: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama.
1: Startuojame su jau paskutinėje rytas kelyje valandžiuke ir startuojame su mūsų draugais Taujėnų dvaru ir turėsite galimybę laimėti 2 bilietus į Taujėnų dvaro Helovino parką. Šiek tiek norėčiau apie jį ir papasakoti. Tai jis jau atidarytas, veikia nuo spalio 9 iki lapkričio 2 dienos ir čia atsivers šiurpnakčio pasakų pasaulis, pilnas moliūgų, paslaptingų takų, netikėtų atradimų ir šiurpuliukų. Diena dvaras kvies klaidžiuti po dekoruotą parką į rūmus, išbandyti pramogas ir atrasti paslaptingas erdvės, o vakarėjant atmosfera keisės kartu su tenstančiu dangumi. Kasgi jūsų tenais lauks? Tai žinokit, jie turi moliūgų rampą, moliūgų piramidę, dekoruotą dvarą ir parką, batutus ir karuselės, žverinėlį, raganos urvą, monart kiemelį, fotografavimos vietas, aktyves veiklas, taip pat mugę gardumynus, kuriuose tikrai galėsite įsigyti kažką, tai vat kaip ir sako, gardumynų kažkokių tai paragaut. Didžioji dalis pramogų įskaičiuota yra į bilieto kainą, taip pat lankymo laikas yra neribojamas ir renginys yra tinkamas vaikams nuo 2 metų. Tai išgirdote dabar apie Taujėnų dvarą, kviečiu tenais sudalyvauti, nuvykti ir dabar pasiklausysime muzikėlės ir sugrįšiu vėl pas jus su žaidimu, per kurį ir galėsite laimėti 2 bilietus į Taujėnų dvaro Helovino parką.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Taip, bosas ne visada būna tobulas. Bet negi jam tai pasakysi. O ypač boso diena. Vienintelė ir nepakartojama metuose boso diena. Pasveikinkite savo bosą arba bosę. Ir padovanokite gražiausias, kvapniausias ir tokias pat nepakartojamas gėles. Miegančias rožės bei originalias dovanas, kurias jums pasiūlys ir pristatys salonas tarp gėlių. Boso diena. Gražiausios gėlės ir linksmos dovanos tavo bosui iš salono tarp gėlių. Kaunas, Savanorių prospektas 319A, priešais prekybos centrą Anūkėlis. Arba internete tarpgėlių.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Kiek anksčiau pasakojau jums apie Taujėnų dvarą, kad mes dovanojame du bilietus į Taujėnų dvaro Helovyninį parką ir viskas, ką jums reikia padaryti. Tai jeigu klausytės šios valandos pradžioje manęs ir ką aš jums apie tą parką pasakojau, tai tikrai jie turi nemažai visokių tai, na, veiklų. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai man į mobiliją liniją 06114222 arba 06111200 būtent parašyti tris veiklas, kurias išvardinau, kurias galite tiesiog ar tai pramoga, ar tai ką tenais galite rasti tiesiog tame parke. Laukiu jūsų žinučių ir greičiausiai parašysim ir padovanosiu du bilietus į parką.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Prieš tai pasakau jums apie Taujėnų dvarą ir šiek tiek norėčiau apie jį taip pat ir vėl priminti.
2: Reklama.
1: Tai jis jau atsidarė nuo spalio 9 iki lapkričio 2 dienos, atveria jums šiurpinačio naktų pasakų pasaulį ir tai yra pilnas moliūgų, paslaptingų takų, netikėtų atradimų ir šiurpuliukų parkas. Dieną dvaras kvies klaidžyti po dekoruotą parką ir rūmus, išbandyti pramogas ir atrasti paslaptingas erdves, o vakarėjant atmosfera keisės kartu su temstančiu dangumi. Tai kas tenais jūsų lauks, klausiu ir taip pat jūsų, kad galėtumėt laimėti du bilietus į Taujėnų dvarą, tą būtent Helovino parką, tai tenais jūsų lauks. Priminsiu, moliūgų rampa, Moliūgų piramidė, dekoruotas dvaras ir parkas, batutai ir karuselės, žvėrinėlis, raganos urvas, Monart kiemelis, fotografavimosi vietos, aktyvios veiklos, mugė ir gardumynai, didžioji dalis pramogų įskaičiuotos yra į bileto kainą, lankymo laikas neribojamas ir renginys yra tinkamas vaikams nuo 2 metų, tai tikrai galite vykti su visa šeima. Tai susisieksiu su žmogumi, kuris būtent ir laimėjo tos biletukus, pasakė man 3 dalykus visus iš čia išvardinto mano sąrašo, tai ačiū labai visiems dalyvavusiems. Ir nepabėkit, tai jau startuosime su nieko rimto laida ir dabar pasiklausysime daug geros muzikos.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: Čia Sugar Babes, Stilos in You, ką tik baigė skambėti mūsų eteryje.
1: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
0: Startuojame su nieko rimto, dar kartelį sveikinuosi su jumis iš ryto, dar kol rytas tęsiasi, bet peršokame į nieko rimto. Iš karto norėčiau pasakyti, gavau, kad Klaipėdoje, žinokit pranešimą, kad lietutis pliaupė ir kad Šilutės plentas plaukė ir yra labai slidus, tai sako klausytojai, kad atidumo tenais reikėtų, kad nepaslystumėt vairuodami. O mes grįžtame, ką mes veiksime šią valandžią, kad tai turėsime orų prognozę, žiūrėsime, kiek dar čia pas mus listo lietuvėliai. Vėliau papasakosiu kažką įdomaus iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Linkiu ir toliau likti kartu su radijo kelyje ir čia jau pradeda skambėti Jessica Shy, jeigu būčiau.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Vandžiogalos plentas 87.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Радиостатес Келия.
1: Радиостатес Келия.
2: Nors prognozė sako, kad šiek tiek protarpiais palinoja, žinau, kad Klaipėdoje tikrai pliaupė nesustojamai ir bent jau pliaupė prieš pusvalanduką, tai žinokit, šiandien tai taip, galima ir perkūnija, ir lietutis, ir temperatūra kilas iki 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj, kai kur vėlgi trumpas nedėlis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra pakils dieną iki 10-15, naktį gali ir pašalti iki 4 laipsnių šalčio. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną vėlgi protarpiais lietus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu turime Vilniuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

La, vėl mes su Gineso rekordais grįžtame čia. Tai norėčiau jums papasakoti, žinokit, apie tokį sportininką, kuris vat, praeitą savaitę tikrai kalbėjau, kad moteris 5 minutes išlaikė planko arba kitaip lentos poziciją. Tai ir dar vienas toksai, kaip ir su sportu susijęs dalykas, įvyko neįtikėtinas. Tai būtent šiais metais, tiksliau prieš metus, žinokit, čia yra ganėtinai senas, čia yra prieš būtent metus, rugsėjo 13 dieną įvykęs į tais, kad 2025-aisiais, vienas austras Mario atliko neįprastą triuką, kuris pareikalavo ir drąsos, ir ypatingo tikslumo. Jis dviračiu nušoko nuo 3 metrų 80 cm aukščio platformos ir galiniu dviračio ratu pataikė tiesiai į mažą raudoną kartonę dėžutę, ją sutraiškydamas. Ir šis bandymas buvo sėkmingas, jam būtent ir atnešė tą Gineso pasaulio rekordą, ir tai buvo aukščiausias vertikalus nusileidimas dviračiu ant taikinio vyrų kategorijoje. Šiek tiek papasakosiu, kaip čia viskas vyko. Tai aukštis, kaip jau minėjau, beveik 4 metrai buvo. Mario turėjo nuvažiuoti nuo platformos ir nusileisti tiesiai ant nedidelio taikinio. Tokia buvo užduotis. Ir tai nebuvo įprasta šuolis per kliūtį. Svarbiausia buvo tiksliai pataikyti galiniu ratu būtent į tą mažą raudoną dėžutę. Ir dėžutė buvo labai maža, todėl reikėjo tiksliai valdyti dviračio padėtį būtent ore ir nusileidimo momentą. Per stipriai nukrypus nuo trajektorijos galima būtų jos nepasiekti arba prarasti pusiausvyrą. Na ir apskritai įsivaizduokit beveik 4 metrų aukštyje, ten kažkaip suvaldyti tą dviratį, kad būtent galiniu ratu nusileistume kažkokią tai mažą dėžutę. Ir įdomu tai, kad pats sportininkas net nežinojo, kiek bandymų jam prireiks, jisai Gineso rekordo organizacijai pats prisipažino, kad specialiai šiam triukui nebuvo treniravęsis, todėl nežinojo, kiek kartų jam reikės mėginti, bet vis dėlto jam pavyko ir jisai vykdė tą rekordą ir štai žiūrėkit, žmogus turi Gineso rekordą. Tokios mano žinios šiandien jums, dabar keliam toliau su muzika, čia Dari ir Take Me There.

0: lying.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Kanalizaciją? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
3: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
1: Mini Piggy Kids. Tvarus drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas, geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Šio pasaulio kalendorijoje šiandien keliamės į 2014-uosius ir į albumą Wanted on Voyage. Tai yra George Ezra albumas, labai išpopuliarėjęs pasaulyje būtent tais metais. Ir kasgi pats yra George Ezra? Tai šiek tiek priminsiu, kad labai jaunas jis tuo metu buvo atlikėjęs. Būtent tais 2014-ais britų dainininkas išgarsėjo savo sodriu giliu balsu, kuris skambėjo žymiai brandžiau, negu būtum galėjęs tikėtis iš būtent jauno atlikėjo. Na tikrai manau, kad jeigu nebūtumėt žinoję, Ezra George Ezra, išgirstumėt dainą kur nors grojančią, galvotumėt, nu tikrai brandaus amžiaus žmogus dainuoja ir tada pasižiūri, o ten toksai, kaip pasakytume lietuviškai pienius. Tai, žodžiu, žinokit, labai jis išpopuliarėjo būtent dėl savo to balso ir išleido tą ir albumą, kuris ir labai įdomią istoriją dar turėjo. Šiek tiek priminsiu, kas tai yra per albumas. Tai jo tokios žymiausios dainos buvo Buda, jis išpopuliarėjo būtent dėl savo to balso ir išleido tą ir albumą, kuris ir labai įdomią istoriją dar turėjo. Šiek tiek priminsiu, kas tai yra per albumas. Tai jo tokios žymiausios dainos buvo Budapest, Blame It On Me,

rankinis bagažas, kurį keleivis norėdavo turėti su savimi kelionės metu. Ir pavadinimas labai puikiai tiko jo albumui ir dėl priežasties, kad George'as didelę dalį dainų kūrė būtent keliaudamas po Europą traukiniais 2013-aisiais. Ir šios kelionės įspūdžiai tapo svarbiu albumo įkvėpimo šaltiniu jam. Kasgi buvo per pasiekimas, tai žinokit, albumas užėmė Jungtinėje karalystėje pirmą vietą, buvo trečias perkamiausias albumas Jungtinėje karalystėje ir žinokit, kiek ten perklausų. Parduota kopijų, tai 678 tūkstančiai ir dar su viršum. Ir tikrai nemažiau milijonų, tenais šimtais milijonų galime skaičiuoti ir perklausas. Ir dar įdomus faktas, kad būtent ta daina Budapest, jinai yra na miestas, visi žinome Budapeštą. Ir jinai yra parašyta, kai jis net nebuvo apsilankęs tame Budapešte. Tai vat, įdomus toksai irgi dalykas, kad jisai norėjo nuvažiuoti, jisai sustojo su tais traukiniais keliaudamas Malmėje, Švedijoje, kur vyko Eurovizija, po vakaro linksmybių jis praleido traukinį į Budapeštą ir vienintelis tai buvo miestas, kurį jisai buvo susiplanavęs aplankyti, bet taip ir nepasiekė to miesto ir būtent todėl norėjo sukurti dainą Budapeštas. Ir apie kągi ta daina? Tai yra, na, tokia labai šilta, šiek tiek apie meilę, šiek tiek apie tiesiog jausmus, kai tu kitam žmogui jauti tiek daug, kad gali visko atsisakyti turto, prabangos, visokių tai savo net svajonių ir jisai viską tai ir perteikė dainoje. Jisai sako, kad man nereikia visų tų materialių dalykų, jeigu galiu būti su tavimi. Dabar mes pasiklausysime, čia George Ezra Budapest keliauja į eterį.

0: Radijas kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Ukrainos lyderis Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias sekmadienį vienašališkai paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Sekmadienį Jungtinių Amerikos valstijos prezidentas pasėjo sumaištį, kai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos. Bet kokios paliaubos atrodė geriausiu atveju netvirtos Zelenskiui pareiškus, kad Rusija sekmadienį smogė kelioms Ukrainoms elektrinėms, įskaitant vieną sostinėje ir kitą Charkive, o tai sukėlė elektros tiekimo sutrikimus ir pasipiktinimą. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų, bendra jų vertė 464 tūkstančiai eurų. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Prancūzijos sostinėje gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų, garsėjantį gatvės maistu ir pavadintą raudonai vilkėjusių našlaičių garbei, pirmadienį pranešė pareigūnai. Marė rajone esantis turgus veikia nuo 1615-ųjų. Jo pavadinimas kilo nuo raudonų drabužių, kuriais vilkėdavo šalia turgaus iki 1772 metų buvusios ligoninės našlaičiai. Žurnalas Food and Wine šiais metais šį turgų įvertino 5 geriausia vieta pasaulyje – paragauti gatvės maisto po Londono, Bankoko, Prancūzijos miesto Liono ir Meksiko. Taivanas šią savaitę atidžiai stebės Kinijos kovinio šaudimo pratybas prie jos krantų, pirmadienį pareiškė šios demokratinės salos gynybos ministras. Kinijos jūrų reikalų institucijos pastarosiomis dienomis paskelbė, kad spalio 12-20 dienomis pratybos vyks Bohajaus, Geltonojoje, Rytų Kinijos ir Pietų Kinijos jūrose. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi ir grasina panaudoti jėgą, kad perimtų salos kontrolę. Pagal oficialius pranešimus, pratybos vyks vandenyse netoli Kinijos pakrantės. Lenkijos vidaus reikalų ministerija sekmadienį pranešė, kad policija įtarė pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosineką Kamišą. Ministerija nurodė institucijoms imtis veiksmų atsižvelgiant į policijos gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką ir ministro pirmininko pavaduotoją, kuris taip pat eina ir gynybos ministro pareigas. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Jason Derulo ir David Guetta jau manifestuoja savaitgalis, šeštadienį ir sekmadienį. Jis čia dainuoja mums, o mes tik pradedame pirmadienį ir antrąją nieko rimto valandžiuką. Prie turėsime orų prognozės, sporto naujienas bei rubrikas senas ar naujas. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos, taip pat jeigu tik turite kažkokį tai kūrinį, kurį norite išgirsti šį valandą mūsų eteryje, tai galite man parašyti numeriu 0611-21-000 ir pasistengsiu tą kūrinį jums paleisti. Dabar keliausime į trumpą reklaminę pertraukėlę, jau po jos GNG sindikatas repo pajėgos.
1: Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Nors daugelyje vietų dabar nelinoja, bet žinokit visgi šiandien gali palinoti, galima ir per kūnyje, o temperatūra pasieks 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi trumpas, nedidelis lietus, vietomis naktį į rūkas, dirva gali pašalti naktį iki 4 laipsnių šalčio, o temperatūra dieną vėl pakils iki 10-15 šilumos. Trečiadienį lygiai panašiai kaip šiandien ir rytoj. Visur gali palinoti, protarpiais tikrai to lietučio gali atsirasti, temperatūra pakils iki 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.
3: Radio stotis.

0: for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristatau sporto naujienas. Dramatišką pralaimėjimą NBA lygoje patyrė Chicago's Bulls krepšininkai, kurie svečių arenoje 128-133 nusileido Denver Nuggets ekipai. Taip pat pralaimėjimą NBA lygoje patyrė Milwaukee Bucks ekipa, kuris svetimoje arenoje 90-105 nusileido Charlotte's Hornets krepšininkams. Pergalę NBA lygoje iškovojo Cleveland Cavaliers komanda, kuri namuose 119-105 veikė Orlando Magic ekipą. Kauno Žalgiris sekmadienį vykusiame LFF taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Minija futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtojais. Dviejų naujausių LKL komandų dvikova baigėsi Gargždų pergalę. Pauliaus Malašausko auklėtiniai išvykoje 102-82 nukovė Tauragę treniruojamą buvusio Gargždų klubo stratego Tomo Rinkevičiaus. Nepriekaištingai lemiamo mačo atkarpą sužaidė Šiauliai savaitę užbaigė pergalingai. Dariaus Songailos treniruojama komanda namuose 83-71 įveikė Utenos Juventus klubą, vienu metu pirmavusi 14 taškų skirtumu. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei

senas ar naujas rubrikoje šiandien turime Dua Lipą ir jinai panaudojo tokį muzikinį fragmentą savo dainoje Love Again iš kito kūrinio, kuris ankstėliau, labai ankstėliau buvo išleistas, tai yra White Town, Your Woman. Ir jinai nepanaudojo visos dainos, savose neperdainavo, nepadarė remixių, ko ne, jinai paėmė tiesiog vieną tokį muzikinį fragmentą, tokį tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-
muzikanto, būtent White Town daina išleista 1997-aisiais. Daina buvo tapusi tarptautiniu hitu, išsiskyrė tuo, kad sujungė tokį senovišką, tarsi tarpukario šokio orkestro 1997-aisiais. Daina buvo tapusi tarptautiniu hitu, išsiskyrė tuo, kad sujungė tokį senovišką, tarsi tarpukario šokio orkestro atkeliavusią melodiją.

Jis prasidėjo pats tas originalas 1932, nes White Town dainoje jau buvo panaudotas fragmentas, kuris atkeliavo iš kūrinio taip pat My Woman, kurį įrašė Lou Stone ir Montsegur Band. Ir būtent šio įrašo pučiamųjų, ypač tokio duslaus trimito melodija, tapo abiejų tų dainų, kurias mes šiandien paklausysime, būtent tokiu ir muzikiniu pagrindu. Ir tai galite įsivaizduoti, kad 32 buvo daina šiek tiek paimė fragmentą 97-aisiais įperkūrė ir tuomet jau 2020-ais Dua Lipa Love Again savo kūrinyje panaudojo. Kas kitaip per kūrinys, tai čia jos išleista daina albume Future Nostalgia ir ji pasako apie žmogų, kuris po skaudžios meilės patirties vėl išdrįsta įsimylėti. Įdomu tai, kad pati Dua Lipa interviu metu yra sakysi, jog dainoje jau buvo labai tokia kaip ir graži styginių instrumentų partija, tačiau jos produceris dainų autorius pasiūlė, kad visgi įdėti dar tą fragmentą iš Your Woman, kad suteiktų dar labiau kūrinį to trūkstamo šokio energijos. Mes dabar šių dainų ir skubame pasiklausyti. Čia White Town Your Woman ir Dua Lipa Love Again.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Ukrainos lyderis Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias sekmadienį vienašališkai paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Sekmadienį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasėjo sumaištį, kai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos. Bet kokios paliaubos atrodė geriausio atveju tvirtos Zelenskiui pareiškus, kad Rusija sekmadienį smogė kelioms Ukrainos elektrinėms, įskaitant vieną sostinėje ir kitą Charkive, o tai sukėlė elektros tiekimo sutrikimus ir pasipiktinimą. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų. Bendrai jų vertė 464 tūkstančiai eurų pirmadienį pranešė organizacija. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Iš viso akcijos metu aukota 84 tūkstančiai 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė – tiek 5 eurus 66 centus. Prancūzijos sostinėje gaisras sunaikino seniausiai dengtą maisto turgų, garsėjantį gatvės maistu ir pavadintą raudonai vilkėjusių našlaičių garbiai, pirmadienį pranešė pareigūnai. Marė rajone esantis turgus veikė nuo 1615-ųjų. Jo pavadinimas kilo nuo raudonų drabužių, kuriais rengdavosi šalia turgaus iki 1772 metų buvusios ligoninės našlaičiai. Žurnalas Food and Wine šiais metais šį turgų įvertino 5 geriausia vieta pasaulyje paragauti gatvės maisto po Londono, Bankoko, Prancūzijos miesto Liono ir Meksiko. Šiemet Nobelio ekonomikos premija atiteko Robertui Aholui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikronominius pagrindus. Pirmadienį paskelbė premiją skiriantis komitetas. Pernai Nobelio ekonomikos premija, kurią užbaigiamas apdovanojimų sezonas, atiteko Jungtinės Amerikos valstijose dirbančiam Joeliui Mokyrui, prancūzui Filipui Agioniui ir amerikiečiui Peteriui Huitui už inovacijomis grindžiamo ekonomikos augimo paaiškinimą. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio 110.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
6: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.

0: smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Tiek daug tų nerimtų reikalų pas mus yra būtent šį rudenį, kai artėjame ties Halloween'o, tai žinokit, čia suaktyvėja atrodo visi miškai, visas siaubas ir visokie moliugiukai išpjausti ten kiekvieną kampą. Tai sugrįžtu pas jūsų dar vienu siaubo parku, apokalipsė HBH esančiame miške ir sugrįšiu vėliau šiek tiek su juo ir su žaidimuku. Tai jums reikės skambinti man į eterį, bandyti atspėti, susitent tokia, jums užduosiu klausimukus ir turėsite galimybę laimėti du bilietus į parką. Dabar šiek tiek pasiklausykime dar muzikytės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Ar gali įsivaizduoti, kad žaidi krepšinį ten, kur istoriją kūrė Arvydas Sabonis, Paulius Jankūnas ir kito Žalgirio legendos? Surink draugus ar kolegas, išsirink norimą laiką ir žaisk legendinėje Kauno sporto halėje. Rezervuok per žalgiris.kubin.com ir mėgaukis krepšiniu ten, kur gimė istorija.
3: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.

0: Radio Stotis.
1: Tikiu, kad kai pas mus ateina rudenėlis ir žiemužė, mes irgi norėtume, kad kaip Šakira sakė, kad pas mus šiek tiek irgi būtų Afrika, bet žinokit, na, tokių orų tikrai dabar neprognozuojam. Šiandien dar gali palinoti, temperatūra kils daugiausiai iki 15 laipsnių šilumos, rytoj ir trečiadienį. Lygiai taip pat lietutis ir dar kartą lietutis, nors sako, kad jisai gali būti protarpiais, bet kaip užlis, tai gali tikrai skėčio prireikti. Vietomis naktimis taip pat gali kilti ir rūkas ir abi dienas, tiek šią naktį, tiek rytoj, tiek poryt, pašals, gali būti šalna iki 4 laipsnių šalčio, o dieną vėl pakils šiluma iki 10-15 šilumos. Šiuo metu turime, o netgi Kaune ir Vilniuje išlindo šiek tiek saulytę pro debesiuką, Klaipėdoje vis dar debesuota, visa Lietuvoje šiek tiek apsiniaukusi, bet visgi turime 10 laipsnių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 11, aukščiau 0.

0: Reklama. Kaip ir žadėjau, valandos pradžioje atvykstu pas jūs vėl duoti bilietus. Dovanojam, mes ir dovanojam. Kokie mes, žinokit, dosnus esame. Iš tikrųjų, reikės šiek tiek pagalvoti, galbūt, kad laimėtumėte tos bilietukus 2 į Apokalipsę parką ir šiek tiek juos užsitarnauti. Bet pirmiau norėčiau pasakyti, kaipgi tuos, kas čia per parkas yra. Tai šiandien galėsite laimėti, kaip ir minėjau, 2 bilietus į Apokalipsę. Tai yra naujas siaubo parkas HBH miške. Tamsa, gyvi personažai, netikėti susitikimai ir vienas klausimas, ar išdrįsi įeiti? Apokalipsė dirba jau nuo spalio 10-osios HBH žbininkuose. Ir jeigu manote, kad tavęs, kad jūsų jau niekas nebegali išgąsdinti, laikas yra tai patikrinti. Kaip ir minėjau, nuo spalio 10-osios, tai jau atsidarė, jau galite tenais bėgti, važiuoti, tikrai sudalyvauti. Ir tai yra miškas visas, pasikeisisai, net pažįstamai. Čia prasideda apokalipsė, tai yra siaubo parkas su tamsiu teminiu maršrutu, gyvais personalais. Specialiai šviesos ir garso efektais bei netikėtais susitikimais. Apokalipsė jau biletai galite rasti šitą parką hbh.lt. Šiek tiek istorijos apie tą parką. Žibininkose kažkas nutiko. Pirmiausia, pradėjo trukinėti ryšys, vėliau HBH miške pasirodė keisti ženklai su kodu AP26. Teritorijoje liko apleisti daiktai, perspėjimai ir pėdsakai žmonių, kurie čia buvo prieš jus. Dalis miško paskelbta užkrato zona, kas tiksliai įvyko, niekas nežino. Vienintelė užduotis tiems, kurie įžengė į teritoriją, tai yra pereiti apokalipsės maršrutą ir pasiekti išėjimą. Tamsoje gali tekti priimti sprendimus, pasirinkti kuo pasitikėti ir susidurti su tais, kurie miške liko po incidento. AP26 yra paslaptingas visos istorijos kodas ir vienas pagrindinių apokalipsės kampanijos simbolių. Dabar jums reikės padaryti išgyvenimo testą ir galite man paskambinti ir sudalyvauti žaidime. Labai lengvas bus klausimukas, kaip ir minėjau, tiesiog reikės išgyvenimo tokį kaip ir testuką padaryti, o tai galite, aš jums jau priminsiu ir mūsų numerį, leiskite man jį sugroti.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
0: Žiūrėkite, iš karto matau, kad girdžiu, va, žiūrėkit. Skamba, nesigirdi jums, bet skamba ne į tą liniją. Reikia man numerį, kurį aš ką tik pademonstravau, pagrojau pas mus būtent eteryje, tai kad būtumėte tiesioginėme eteryje, nes aš noriu labai iš to klausimą jums apie išgyvenimą užduoti gyvai. Ir žinokite, na tikrai, aš tikiu, kad apokalipsė HBH čia bus kitoks kambarys negu kiti siaubo kambariai. Visgi tenais reikės šiek tiek pasistengti, šiek tiek išgyventi, ne tik tai nueiti galbūt tą siaubo kambarį. Tai pagalvokit ir tojaus užduosiu jums klausimą, tik pirmiau sugrojam. Aš sakau, gal dar Jennifer Lopez. Ole!

Jennifer Lopez baigė dainuoti jau mūsų eteryje. Aš priminsiu šiek tiek, kas gi per klausimukas buvo, kurio aš dar net nespėjau užduoti, tiesą pasakius. Bet pagalvojau, žinokit, kad noriu, kad jūs man geriau istorijas atsiųstumėt į mobiliąją liniją. Tai numeriais 0611422 ir 0611210000. Ir aš ką noriu, kad jūs padarytumėt, kad laimėtumėte tuos du bilietus į HPH Apokalipsės parką. Tai žiūrėkit, jie sako, kad čia pavyzdžiui įstringate tame siaubo parke. Ir esate tenais vienas, tam miške, ir turite pasiimti tik vieną daiktą. Žibintuvėlį, telefoną, žemėlapį ar maistą. Ką renkatės ir kodėl? Vat įsivaizduokit, įstriksit, sakykime, parai, dviem parom į tą mišką. Na tikrai jūs tenais tiek nelaikys, bet hipotetinė situacija. Ką imtumėt? Žibintuvėlį, telefoną, žemėlapį ar maistą? Man parašykite savo atsakymą ir kodėl pagrindimą ir laimėkite du bilietus į HBH Apokalipsės nuotykių parką.

Čia Eilok ir Jazzy, tai hitų baigės skambėti mūsų eteryje. Daina eina į pabaigą, mano laikas šiandien su jumis lygiai taip pat, bet niekur nepabėgat. Lygiai 14 val. Turėsime aktualiausią šios valandos žinias. O aš turiu jums iki gražaus likusio pirmadienio ir su manimis įsigirdėsite rytoj 7.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Ukrainos lyderis Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias sekmadienį vienašališkai paskelbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Sekmadienį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pasėjo sumaištį, kai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susiturė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos. Bet kokios paliaubos atrodė geriausiai atveju netvirtos, Zelenskiui pareiškus, kad Rusija pirmadienį smogė kelioms Ukrainos elektrinėms, įskaitant vieną sostinėje ir kitą Charkive, o tai sukėlė elektros tiekimo sutrikimus ir pasipiktinimą. Prancūzijos pareigūnai pirmadienį sulaikė 14 metų paauglį po to, kai medžiokliniu šautuvu buvo sužeisti vienos mokyklos direktorius ir mokytojas, pranešė policijos šaltinis. Šaudimas įvyko pietinėme Obanės mieste netoli Marselio. Premjero biuras nurodė, kad direktoriaus ir mokytojo gyvybėms pavojus negresė, o vidaus reikalų ir švietimo ministrai vyksta įvykio vietą. Trečias asmuo buvo lengvai sužeistas. Karinės pratybos per Kūno griausmas 2026-ieji Kaune pirmadienį stebėjęs prezidentas Gitanas Nausėda akcentavo, kad šiais veiksmais treniruojami visos valstybės gynybos pajėgumai. Jo teigimu, antras svarbus šių pratybų elementas yra bendri veiksmai su NATO sąjungininkais. Pratybose per Kūno griausmas Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti ginkluotasias valstybinės apgynybos užduotis, saveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionaliniu krizių valdymo centru bei savivalda. Taivanas šią savaitę atidžiai stebės Kinijos kovinio šaudimo pratybos prie jos krantų, pirmadienį pranešė šios demokratinės salos gynybos ministras. Kinijos jūrų reikalų institucijos pastarosiomis dienomis paskelbė, kad spalio 12-20 dienomis pratybos vyks Bohajaus geltonojoje, rytų Kinijos ir pietų Kinijos jūrose. Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi ir grasina panaudoti jėgą, kad perimtų salos kontrolę. Pagal oficialius pranešimus pratybos vyks vandenyse netoli Kinijos pakrantės. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija atiteko Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus pirmadienį paskelbė premiją skiriantis komitetas. Pernai Nobelio ekonomikos premija, kuria užbaigiamas apdovanojimų sezonas, atiteko Jungtinių Amerikos valstijoje tenais dirbančiam Joeliui Mokirui, prancūzui Filipui Agioniui ir amerikiečiui Peteriui Hovikui už inovacijomis grindžiamo ekonominio augimo paaiškinimą. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengiamos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.

Reklama. Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.

0: Kinas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
4: Radio stotis Kelyje.

0: reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Apie ką dainuojama? Kelyje.
3: Šiandien apie ką dainuojama rubrikoje svečiuojasi Airijos grupė The Cranberries su kūriniu Zombie. Ši daina yra pristatoma kaip protesto daina, būtent šios Airijos alternatyvaus roko grupės, o ją parašė, na, grupės lyderė, pagrindinė vokalistė Dolores O'Riordan. Plačiau apie pačią dainą ir kas ją įkvėpė, o tai visai gana rimta tema. Šią dainą būtent įkvėpė 1993 metais kovo 20 dieną IRA, dar geriau žinomis kitaip kaip Airijos Respublikonų armija, būtent įvykdytas sprogdinimas Warringtono mieste, Češyre, Anglijoje. Jo metu žuvo du vaikai, Jonathanas Bolas ir Timas Peris. Ši Airijos Respublikonų armija tai kovotojų grupuotė, kuri buvo pasiryžusi iš šiaurės Airijos išvesti Britų kariuomenę. O grupės vokalistė Dolores O'Riordan teigia, kad Zombie kalba apie airių kovą už nepriklausomybę, kuri atrodo, kad tęsis amžinai. Dainos žodžiuose netgi sakoma, kad ta pati tema, tie patys metodai nesikeičia nuo 1916 metų. Iš tikrųjų, jeigu trumpai, tai šis konfliktas tarp Airijos ir Anglijos ir prasidėjo tais minėtais. 1916 metais, kai Airija paskelbė nepriklausomybę nuo Anglijos, Šiaurės Airija yra mažas regionas Airijos saloje, kuris priklauso Jungtinei karalystei, ir būtent dėl to šie respublikonai airiai ir pyko. Prasidėjo etno toks konfliktas tarp protestantų ir krikščionių, katalikų. Katalikai buvo airiai, protestantai, anglikonai, žinoma, Šiaurės Airijos gyventojai. Ir, na, tikrai labai žiaurus konfliktas, nuniokojęs ne vieną miestą ir sugadinęs šimtus, galbūt net ir tūkstančius gyvenimų. Kaip ir jautrus, Jico, Hiniai ir YouTube kūriniai visos šios grupės iš Airijos, Cranberries teigia, kad parašė Zombie kaip daina už taiką. Taika tarp Anglijos ir Airijos. Šioje dainoje laikomasi neginčiamos pozicijos, kad būtent žudyti mažus vaikus yra tragiška, tačiau leizamasi būtent į politinę kovą. Ši daina sukėlė labai daug diskusijų ir tapo labai labai kontroversiška. O Riordan, grupės lyderė, visiškai dėl to nenustebo. Ji minėjo, kad kai rašėme šią dainą, supratome, kokiu kampu žiūrime į šį konfliktą, ir visiškai žinau, kad ji bus kontroversiška. Na ir užbaigiant, vis dėlto reikia užbaigti, manau, gera mintimi ir gerais žodžiais šią rubriką. 1994 metais, rugpjūčio 31 dieną, praėjus vos kelioms savaitėms po šios dainos išleidimo, airiai, arba kitaip žinomi kaip Airijos Respublikonų armija, po 25 metus trukusio konflikto paskelbė paliaubas. Todėl kai kurie The Cranberries kritikai ir remėjai svarstė, ar airiai norėjo paskelbti paliaubas, kad grupė daugiau neišleistų dainų apie juos. Štai taip net buvo žiūrima į šią dainą. Tikrai stiprus kūrinys, ne tik gitaromis, ne tik stipriu Dolores O'Riordan vokalu, bet ir žodžiais. Būtent įsiklausykime į šį kūrinį. Eteryje The Cranberries Zombie.
2: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Vairuotojau, atmink, kad viena iš eismo įvykių priežasčių – vairuojant kalbėti telefonu, kai telefonu naudojamasi rankomis. Vairuotojau, atmink, kad viena iš eismo įvykių priežasčių – vairuojant kalbėti telefonu, kai telefonu naudojamasi rankomis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: garsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapines, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: 14 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Smagu su jumis pirmąjį kartą šią savaitę susigirdėti, o tikiuosi jūs tikrai gerai praleidote visą tą praėjusį savaitgalį, gerai pasilsėjote, galbūt kai kas, na, jį aktyviau praleidote, bet kuriuo atveju svarbu, kad jaučiatės gerai, pasilsėję ir tuos darbus pradėti tikrai nebuvo sunku šį pirmadienį nuo pat ryto. Taip pat, na, tikiuosi, kad jau ir išsitraukite kokį vieną kitą šiltesnį rubelį, ypatingai ryte keliaujant į darbą, na, man tai jau tikrai kokį šiltesnę striukę, na, ir šalikėlį tikrai norisi užsidėti, tad jau per daug, na, kaip čia pasakyti, neišsirenkit, bet jau žiūrėkite savo sveikatos, nes dabar toks metas, kai labai tikriausiai lengva tų ligų prisigaudyti, tad taip pat važiuokite ir saugiai keliuose, nes apie tai mes čia didžiausią dėmesį ir skirsime. Čia piko valandos programa pas jūs atkeliauja ir aš Daumantas iki pat 19 valandos su jumis leisiu laiką, tad jeigu norite mus informuoti iki pat tos 19 valandos apie Vilniaus ir Klaipėdos kelių situaciją. Dabar galvoju ir netyčia nepasakiau Kauno kelių. Ne, mes čia Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją labiausiai stebime, tad Vilniuje ir Klaipėdoje rašykite mums arba skambinkite 0611-21000. Jeigu nepavyksta prisiskambinti, palikite būtinai balsų žinutę, ją kaip galėdamas greičiau perklausysiu ir visą tą informaciją ištransliuosiu eteryje. Na, o jeigu nekalbėsime vien apie kelius, tai turėsime ir kitų truputėlį rubrikų. Visai neužilgo pakalbėsime apie orus, na, ne šiandienos, bet ateinančių dienų orus. Taip pat šiai valandai pusėjus turėsime rubriką išleistą šiandien, o ten pažvelgsime į kokią nors populiarią dainą, išleistą būtent spalio 12 dieną, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Tai gali būti 50-ieji arba 2001-ieji. Tačiau visko gali būti, dėl to man, na, ši rubrika labai patinka ir tokių nostalgijų gali prisirinkti. Na, o apie kelius jau iš tikro galėsiu truputėlį pakalbėti. Galbūt Vilniuje galėčiau pradėti nuo keletos spūsčių, kurios yra fiksuojamos Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio gatvės važiuojant. Čia jau tų spūsčių galite sutikti. Na, o jeigu prabangių fotosesijų pavyktų paieškoti, o jų tikrai yra, na, bent jau viena Oslo gatvėje ties vakarinio aplinkeliu, tikrai vieną prabangę fotosesiją sutiksite. Dar vienas radaras prie EMSI degalinės Savanorių prospekte važiuojant į Kauno pusę, kylant į Savanorių kalną po dešinę esančioje EMSI degalinėje, tikrai fotosesiją sutiksite. Šis pirmadienis, na, jau tikrai mėgstamas yra tų fotografų, kurie ant trijų kojų mėgsta kažkodėl tai atsistoti. Taip, na, o toliau dar vienas radaras yra Batoro gatvėje ties Pučkurių atodanga, tad ir čia būkite atsargesni, na, čia šalia yra ir Kojelavičiaus gatvė, tad jau kaip jums yra patogiau suprasti, na, bet čia ir galite tiesiog Batoro gatvėje važiuokite atsargiau, o tikimės, kad galbūt kažkas iš jūsų galėsite ir patikslinti, kur tiksliai yra tie radarai. Na, o jeigu dabar nuvyksime dar į Klaipėdą pasižvalgyti, pirmųjų informacijų surasti, na, dažniausiai tokiu metu Klaipėda ganėtinai rami būna, bet, na, bet dabar jau Šilutės lengvai pasispaudžiame ties Jakų žiedu, truputėlį iš Tilžės gatvės irgi čia galite lengvo pastovėjimo sutikti, toliau nuo Ikėjos maždaug iki Banginio žiedo, Šilutės plentu važiuojant, šiek tiek nuo Dubysos, na, nuo Baltijos žiedo važiuojant iki Dubysos gatvės, čia irgi, na, lyg ir kelio darbai kažkokie tai vyktų. Turime radarą Joniškės gatvėje, netoli mokyklos gatvės susikirtimo, būkite atsargūs, tikrai radaras čia yra ir pasisaugoti jo reikėtų. Dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas Klaipėdoje, čia, taip, Dariaus ir Grieno gatvėje, netoli Gulbių gatvės, arba netoli čia Vitės progimnazija yra. Tai taip pat galite ir čia orientuotis. Taip, apie kažkokius radarus keliuose, na, daugiau žinių neturiu, to tiek žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Likite toliau su radiju kelyje, dabar turėsime šiek tiek geros muzikos, o, kaip ir minėjau, neužilgo sugrįšime su orų prognoze. Gerai, leiskite šią popietę su radiju kelyje.

0: 25 minutės po 15 valandos Lietuvoje metas orų prognozei. Antradienio naktį kai kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus, daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, kai kur nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Antradienio dieną vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, dieną pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 12, Vilniuje 11, Klaipėdoje taip pat 12 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

reklama. Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Pirmadienio geriausi iš geriausių. Na, o čia turime rubriką išleistą šiandien. Tad pažvelgsime į kokią tikrai labai gerą dainą, galbūt pačią populiariausią dainą, kuri buvo išleista būtent šią spalio 12 dieną, na, bet per visą pasaulio muzikos istoriją. Na ir šiandien 2018 metais išleistas singlas, taip pat žinoma spalio 12-ąją, ir tai yra Little Mix Woman Like Me. Ir tai yra singlas iš penktojo grupės albumo LM5. Daina grupė įrašė kartu su reperė Nicki Minaj, kuri taip pat pasirodo kūrinio pabaigoje. Įdomu tai, kad dainą iš pradžių įrašė britų atlikėja Jess Glynn, tačiau vėliau ji buvo pasiūlyta Little Mix. Kūrinio žodžiuose kalbama apie moterį, kuri nesistengia slėpti savo trūkumų ir nori būti priimta tokia, kokia yra. Daina sulaukė didelės sėkmės Jungtinėje karalystėje, kur pasiekė antrą vietą oficialiame singlų tope. Woman Like Me taip pat buvo nominuota Brit Awards apdovanojimui Britų metų vaizdo klipo kategorijoje. Vaizdo klipe Little Mix narės rodomos elegantiškoje britiškos aristokratijos įkvėptoje aplinkoje, o Nicki Minaj pasirodymas suteikė kūriniui dar daugiau žinomumo. Šis singlas tapo vienu svarbiausių LM5 albumo kūrinių ir dar kartą parodė Little Mix bendradarbiavimo su kitais žinomais atlikėjais sėkmę. Tad paklausykime šios sėkmės radio kelyje Etrija, ir tai yra Little Mix kartu su Nicki Minaj ir Woman Like Me.

0: Eteryje Daumantas.
1: Sveiki sugrįžę, 43 minutės, arba 17 minučių lieka iki 16 valandos. Metas šiek tiek pažvelgti į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, kasgi čia šiuo metu vyksta. Toliau gera smagu žinoti, jog leidžiate laiką su radiju kelyje, o aš jūs kviečiu ir toliau padėti mums įgyvendinti mūsų pagrindinį laidos tikslą, Vilniaus ir Klaipėdos kelius, išsiaiškinti visas jų aktualijas, visas jų galbūt esančias problemas. 0611-21000, rašykite skambinkite, balso žinutės taip pat palikite, jeigu prisiskambinti nepavyksta, ir Facebook'e ten taip pat galite mus susirasti. Na, o kasgi geresnio ar blogesnio Vilniaus keliuose vyksta šiuo metu, kol kas dar tikrai didelių problemų nesimato. Na, kelias jau prabangias fotosesijos laidos pradžioje buvome pamatę, tad dėkojame labai jums už jūsų pranešimus, ir vis dar Oslo gatvėje, netoli prie vakarinio aplinkelio, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės, tikrai čia radarą sutiksite, ir dar vienas radaras jūsų laukia Savanorių prospekte prie Savanorių MC degalinės, važiuojant į Kauno pusę. Ten įprastoje vietoje dar vienas radaras prie Senukų proficentro. Taip pat Savanorių prospekte įprastoje vietoje būkite atsargus. Na, o toliau, filtruojant pranešimus, daugiau nesimato jokių tokių vietų, kuriuose galėtumėte radarus sutikti. Tad dabar dar pažiūrėsime į eismo įvykių situaciją. Na, čia turime Revonių gatvėje 2H ir Pieninės gatvėje ties Stumbrų gatve. Tai čia du eismo įvykiai, ir jau po to spūstis Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Nukeliaukime į Vilnių pasižvalgyti, čia tiksliau Klaipėdą pasižvalgyti, Vilniuje jau buvome, na, čia ties Jakužė 2, truputėlį iš Tilžės gatvės, truputėlį nuo Šilutės kelio gali tekti pasispausti. Vis dar radaras Joniškės gatvėje prie SBA baldų jūsų laukia, būkite taip pat čia atsargesni ir neskubėkite. Na, o daugiau jokių problemų apie bent jau šeismų judėjimo nesimato, ir štai dar viena problema. Prie Rimi hipermarketo Liepojos gatvėje, netoli Klaipėdos gatvės, arba ten taip pat esanti iki Viada, tad ten orientuokitės Liepojos gatvėje, tikrai radarą sutiksite, tačiau du radarai fiksuojami Klaipėdoje, trys radarai Vilniuje, tikrai jų netrūksta, tad greitai prižiūrėti reikia. Tad būkite saugus, saugokit save ir kitus, o dabar grįžtame prie geros muzikos.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad jo šalis pateiks atsaką, jei Rusija nesutiks su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar galioja paliaubos dėl energetikos taikinių. Ukraina pareiškė, kad Rusija smogė jos elektrinėms ir dujų objektams po to, kai Trumpo socialiniuose tinkluose parašė, jog susitarimas pasiektas. Trumpas pasėjo sumaištį pareiškęs, kad tarp Rusijos ir Ukrainos yra susitarimas, tačiau nepateikė detalių sukeldamas nuostabą Kyjive ir tylą Maskvoje. Ukrainos sąjungininkai vakaruose parėmė Zelenskį. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžia, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Rusijos vadovui Vladimirui Putinui sutarus su dizelino eksporto, taip pat pareiškus apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Sinkevičius sako, kad yra pavyzdžių, kurie verčia pakelti antakį, kai Europoje vis dar yra įmonių, kurios bendradarbiauja su Rusija. Pirmadienį šildymas įjungiamas ir visuose Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Klaipėdos savivaldybė pirmadienį pranešė jungianti šildymą ugdymo, sveikatos įstaigoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas pirmadienį taip pat įjungiamas Alytaus miesto pastatuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, nurodoma mero Nerijaus Cesiulio potvarkyje. Nuo pirmadienio pradėti šildyti ir Mažeikių administraciniai pastatai, ugdymo įstaigos ir daugiabučiai. Šildymą pastaruosiuose pirmadienį taip pat įjungė Utena. Ukrainos sąjungininkai turėtų paprašyti prezidento Volodymyro Zelenskio smogti daugiau duomenų centrų Rusijoje. Pirmadienį Varšuvos saugumo forume pareiškė Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Forumo diskusijoje apie Europos saugumo iššūkius globalių pokyčių kontekste Sinkevičius kalbėjosi su Norvegijos ministru pirmininku Jonu Gahru Stioru. Sinkevičius teigė, kad NATO išlieka esminiu transatlantinio saugumo ramščiu, o didesnis Europos dėmesys savo saugumui ir už jį prisimta atsakomybė reiškia labiau subalansuotą ir pajėgesnį aljansą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645 00220.
3: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūralia svarainio arbata. Puodelis kvapnios svarainio arbatos sušildys, atgaivins ir suteiks tikrą skrydžio jausmą. Atrask savo mėgstamiausią skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūraliai.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Na, aš pas jūs šiandien su... Na, šiek tiek vėlokai čia pas jūs šioje antroje valandoje prisijungiu, bet kuriuo atveju smagu ir gera žinoti, kad toliau laiką leidžiate Vilniuje ar Klaipėdoje su radijų kelyje, darbai keliauja į pabaigą, na, galbūt teks kai kuriuose spūstise pastoviniuoti, bet esu pasirengęs dabar šiek tiek naujienų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos pranešti ir gal padėsiu kokios nors blogesnės situacijos Vilniaus ar Klaipėdos. Keliuose išvengti. Kviečiu jūs toliau dalintis informaciją 0611-210-000. Rašykite, skambinkite, jeigu nepavyksta prisiskambinti, kaip ir visada kviečiu, palikite balso žinutę, taip pat šią valandą dar girdėsite visai neužilgo ir automobilių naujienas. Taip pat įpusėjus jau šiai valandai, tad už gerų 10 minučių pakalbėsime ir apie degalų kainas. Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune susijungsime į vieną bendrą šeimą ir šiek tiek parungtyniausime, kuriamegi mieste patys tie pigiausi degalai yra, kol kas Klaipėda, na čia šluoja visus nuo žemės paviršiaus, bet pamatysime gal ir koks Vilnius ir ar Kaunas atsigaus ir šiek tiek tą kovą paįvairins. Taip, keliaujame į Vilniaus kelius apsižvalgyti, ką mes čia galime jums pasakyti. Taip, Oslo gatvėje. Vis dar turime prabangę fotosesiją prie vakarinio aplinkelio nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant, taip pat vis dar priemsi savanorių degalinės čia taip pat. Ja, turime toliau prie Senukų proficentro savanorių prospekte dar vienas radaras, toliau yra tie patys trys radarai jau nuo laidos pradžios, vis dar jie čia jūs nori šiek tiek pagazdinti, na, tik tai tuos, kurie važiuoja per greitai. Taip, eismo įvykiai fiksuojami Riovonių gatvėje 2H ir Edinburgo gatvėje 11, spūstys Vilniuje, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Molėtų plentas link Skersinės gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento iš centro, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės, Kareivių gatvė link Ozo gatvės, ten taip pat spaudžiasi Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės nuo Ozo gatvės. Žiūrint, pažiūrėkime, kas dar čia ir Vilniuje, atsiprašau, Klaipėdoje, na, jau iš Vilniaus išvažiavimo, tai dabar jau Klaipėdą nuvykime. Na, dabar nuo Sudmantų pusės ten čia tikrai link Jakų žiedo nemažas pasispaudimas, nuo Šilutės truputėlį nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės gali tekti pasispausti, Šilutės plentas nuo Ikėjos iki Banginio žiedo problemų kyla, nuo Akropolio taip pat link Baltijos žiedo pasispaudimų teks pamatyti. Prabangę fotosesiją turime Joniškės gatvėje prie SBA baldų, tad čia savo greitį prižiūrėkite, per daug neįsijauskite. Taip, ir dar vieną fotosesiją matėme ir ji vis dar yra netoli prie Rimi hipermarketo. Čia Liepojos gatvėje tikrai sutiksite, čia tarp Lidlo ir Rimi važiuojant, šalia dar iki ir Viada yra, tad orientuokitės pagal tai ir, na, tiesiog Liepojos gatvėje važiuojant labiau į miesto pusę, neįsijauskite, kad nereikėtų baudų čia jums susimokėti. Tiek kol kas šiame pirmajame šios valandos išėjime greitai pakalbėsime šiek tiek apie automobilių dalykus auto naujienose.

0: Automobilių pasaulio naujienos.
1: Toliau tęsime piko valandos programą ir atėjo metas šiek tiek pakalbėti apie automobilių dalykus, auto pasaulio naujienos. Kodėl Vilniuje rytai susidaro spūstis? Čia toks klausimėlis atsiranda. Ekspertas atkreipė dėmesį į vieną svarbią priežastį. Kad trys vaikai laiku pasiektų mokyklas ir darželį, Vilnietė Kristina su šeima iš namų išvažiuoja dar prieš 7 valandą ryto. Nors ugdymo įstaigos įsikūrusios gretimuose miesto rajonuose kelionė trunka daugiau nei valandą. Mažo to išvykus vos 5 minutėmis vėliau, vaikai pamokas gali vėluoti net 20 minučių. Tokia šeimos kasdienybė nesikeičia ir praėjus daugiau nei mėnesiui nuo naujų mokslo metų pradžios. Tačiau, pasak Vilnius Tech, transporto inžinerijos fakulteto eksperto Raimondo Junevičiaus, rytinės spūstis lemia ne vien didelis automobilių skaičius. Čia didžiausia problema ta, kad daugybė žmonių į darbą, mokyklas ir darželius vyksta beveik tuo pačiu metu. Tris vaikus auginanti Kristina pasakoja, kad kiekvieną rytą tenka kruopščiai planuoti laiką. Vėlavimas vienoje vietoje gali sujaukti visą maršrutą, nes vaikus reikia nuvežti į tris skirtingas ugdymo įstaigas. Tad, na, štai didžiausia problema jums. Nors rugsėjo pabaigoje dizelino kainos Lietuvoje buvo perkupusios 2 eurus ir 30 centrų už litrą ribą, pastarosiomis savaitėmis jo šiek tiek sumažėjo. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis spalio 8 dieną litras dizelino vidutiniškai kainavo beveik 2 eurus ir 20 centų. Tačiau net ir tokia kaina skatina vairuotojus ieškoti būdų sumažinti kasdienės automobilio išlaidas. Vienas iš galimų sprendimų – elektromobilis. Elektromobilių krovimo tinklo Ignitis On pateikti skaičiavimai rodo, kad važinėjant elektra, išlaidos energijai gali būti net kelis kartus mažesnės. Kiekgi kainuoja nuvažiuoti 100 km? Palyginkime du automobilius. Tarkime, dizeliniu varikliu varomas automobilis 100 km sunaudoja 6 litrus degalų. O elektromobiliui tokiam pačiam atstumui reikia 20 kWh elektros energijos. Remiantis spalio 8 dienos vidutinė dizelino kaina, nuvažiuoti 100 km dizeliniu automobiliu kainuotų apie 13 eurų ir 20 centų. Elektromobilių išlaidos būtų mažesnės, ypač jo baterija įkraunama namuose. Jeigu iš kilovatvalandę elektros energijos mokama po 25 centus, nuvažiuoti 100 km kainuotų 5 eurus. . 2025-aisiais Renault Clio tapo antru pagal populiarumą naujų automobilių Europoje. Per metus užregistruota beveik 230 tūkstančių šių automobilių, o geresnį rezultatą pasiekė tik Dacia Sandero. Įdomu tai, kad Clio tokio pirkėjų dėmesio sulaukė baigiantis penktosios kartos gamybai, kai daugelis modelių jau užleidžia vietą naujesniems konkurentams. Prancūzų gamintojo sėkmė neapsiribojo vien Clio. 2025-aisiais Renault pardavimai Europoje augo sparčiau nei visa automobilių rinka, o elektromobilių pardavimai padidėjo daugiau nei 70%. Gamintojas taip pat skelbia, kad jo automobiliai išlaiko didesnę vertės dalį nei daugelio konkurentų. Tai svarbu pirkėjams, kurie vertina ne tik naujo automobilio kainą, bet ir tai, kiek už jį galės gauti po kelerių metų. Tiek apie automobilių dalykus šiandien, likite toliau su radijų kelyje, greitai sužinosime pigiausias degalines.
0: Radijo stotis

0: Reklama.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: Metalurga, kiemo vartai, tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga, užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: Nesikuria. Nevažiuoja. Reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: Eteryje Daumantas. Pilam, pilam, pilam, pilam. Į baką.
1: 38 minutės po 16 valandos, na ir dabar atėjo metas tikriausiai vienam iš piko valandos desertų ir čia yra rubrika Pilam į baką. Susijungiame dabar visi į bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad dabar pasakysiu kiekviename mieste po 3 degalines, kuriuose galite užsipilti kuro pigiausiai, na ir vėliau pasilyginsime, kuriamegi mieste tie degalai paėmus visas degalines yra pigiausi. Na, o noriu vieną dalyką pabrėžti, kad visos šios kainos yra be jokių kortelių, be nuolaidų, be kokių nors lipdukų rinkimų ir panašiai. Tad jeigu žinote degalines, kuriuose, na, su tokiais dalykais galite užsipilti dar pigiau, būtinai pasidalinkite mūsų Facebook'e arba telefonu ir būtinai pasidalinsiu tomis žiniomis. Vidutinė kuro kaina Lietuvoje šiuo metu sviruoja apie 1,91 centą, čia kalbame apie benziną, na, o apie dizeliną turime 2,20 €, tokia kaina čia yra. Tad dabar keliaujame į Kauno degalines, čia benzinas pigiausias, trečioje vietoje 1,84 €, Neste degalinė, ateities plentas 50B, antroje vietoje taip pat 1,84 €, Baltic Petroleum, Chemijos gatvėje 6 ir Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, čia pirma vieta 1,83 €. Keliaujame į dizeliną, čia trečioje vietoje 2,11 €, Alaušos degalinė Palemono gatvėje 171, toliau dizelinas antroje vietoje 2,10 €, Neste, ateities plentas 50B ir pirmoji vieta 2,09 €, Neste degalinė Kuršių gatvėje 1. Tad čia Kauno degalų kainos, o dabar galime pasižvalgyti ir į tai, kas vyksta Vilniuje. Vilniuje benzinas trečioje vietoje šiuo metu 1,85 €, Baltic Petroleum Savanorių prospektas 121, antroje vietoje taip pat Baltic Petroleum 1,84 €, Rinktinės gatvėje 59 ir toliau benzinas Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44, čia pirmoji vieta ir 1,82 €. Pažiūrėkime dizeliną, na, o dizelinas visos trys vietos 2,10 € ir na, trečioje ir antroje vietoje Neste degalinės, viena Lukšio gatvėje 22 ir kita Molėtų plente 8, na ir pirma vieta taip pat čia, kiek fiksuojama, kad ta pati kaina, bet pirma vieta 2,10 €, Alaušos degalinė Švento Stepono gatvėje 44, tad benzinas ir dizelinas čia tokiomis kainomis. Keliaujame į Klaipėdos degalines, čia top 3 degalinės, pradėkime vėl nuo benzino, trečioje vietoje 1,84 €, Neste degalinė Šilutės plentas 5C, antroje vietoje vėl 1,84 € ir Baltic Petroleum Liepų gatvėje 79 ir pirmoji vieta iš benzino Baltic Petroleum Šilutės plente 1, čia 1,83 €. Pažiūrėkime dizeliną. Dizelinas čia visose trijose vietose Klaipėdoje po 2,11 €, tad degalinės tokios. Neste Artojo gatvėje 2, toliau dizelinas 2,11 €, Baltic Petroleum Liepų gatvėje 79A ir 2,11 € vėl Baltic Petroleum degalinėje Šilutės plente 1. Tad tokios čia Klaipėdoje dizelino ir benzino kainos. Na, o dabar paėmus visas degalines bendrai, šiandien auksą laimi ir pigiausiais degalais, na, neriškia persvara nuo Klaipėdos, bet pasižymi Vilnius. Vilniui sveikinimai, aplodismentai, jau ir Vilniui laikas buvo pirmą vietą pasiimti, Klaipėda antrą vietą, na, o Kaunas, iš kurio mes ir transliuojame, čia toliau pasižymi brangiausiais degalais, kaip ir įprastai būna šioje rubrikoje. Na, tikėkime, galbūt kažkada pasikeis tie visi reikalai ir kažkada Kaunas pasiims auksą.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Vairuotojau, visada laikykis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio.
1: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažas stilinguolis?
3: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt

Sveiki sugrįžę, na, aš atskubu pas jūs greitai dar prieš 17 valandą pranešti jums šiek tiek žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, jau greitai čia atkeliauja nuo 17 valandos ir kelyje radaro valanda, tad ten lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų, na, o aš jau skubu į Vilnių jums tų pranešimų išdalinti, turėjome keletoje vietų prabangių fotosesijų, jinai ši buvo MC Savanorių degalinė, bet jau Savanorių prospekte nebeliko tos prabangios fotosesijos, tad galite, na, bent jau šiek tiek ramiau jaustis, taip pat ir prie Senukų proficentro, irgi jokio radaro nėra fiksuojamo, bet vienintelis dar tikrai yra išlikęs prie Oslo gatvėje, prie vakarinio aplinkelio, čia nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant į prastoje vietoje, tad čia vis dar reikia pasisaugoti, neskubėti ir sau bereikalingų problemų neprisidaryti. Taip, iš kitų vietų jokių žinių neturiu, tad pasižiūrime į eismo įvykius, na, o eismo įvykių čia tikrai yra Rolando Jankausko gatvėje ties Setyno gatve. Na, turėjau meni eismo įvykių mažai, bet spūsčių čia tikrai labai nemažai. Tad, na, bent jau kokios naujausios spūstys šiuo metu yra fiksuojama Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės iš centro. Toliau Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvė žiūrint, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Žirnių gatvė link Minsko plento, iš centro Olandų gatvė link Olandų žiedo, Molėtų plentas link Skersinės gatvės iš centro. Na, o dabar pasižiūrime į tai, kas čia Klaipėdoje vyksta. Klaipėdoje jakų žiedas truputėlį pasispaudžia. Na, ne truputėlį, o visai nemenkai. Čia vos ne nuo Lipkių gatvės važiuojant. Taip, sugrįžtu pas jūs ir čia truputėlį nuo Tilžės gatvės tų pasispaudimų yra, taip pat nuo depo važiuojant irgi nemaža spustelė link Banginio žiedo, Šilutės plente, taip pat ir nuo Šilutės plento link Mokyklos gatvės važiuojant čia nuo Dubysos gatvės iš abiejų pusių ties Taikos prospektu turime pasispaudimų ir iš tikro Minijos gatvė čia nuo Naikupės gatvės važiuojant link Baltijos link Baltijos prospekto Lipkių gatvėje turime spūstį irgi jau link Statybininkų prospekte irgi nemaža spūstis link Šilutės plento čia dar ir eismo įvykis yra įvykęs visai šalia Šilutės plento reikia pas

0: apsisaugoti Liepų gatvę tiek nuo Gintaro baldų pusės, tiek ir nuo senuko atvažiuojant link Šiaurės prospekto, taip pat na visa nuo Danės upės Liepų gatvė iki pat Gindulių irgi spaudžiasi, reikės kantrybės turėti. Taip, ir daugiau jokių prabangių fotosesijų nesimato, tad daugiau žinių turėsime jau kelyje radaro metu, tad siūskite mums pranešimus, o mes jau susigirdime kitą valandą. Dabar, na, trumpas įvadas į 17 valandą ir toliau gera muzika čia tęsiasi.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
6: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: šifrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. Pramoga visiems, nuo mažiausiųjų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Lietai internete taujenudvaras.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Laikas keisti padangas. Autoservisas R21 – jūsų patikimas pasirinkimas. Profesionaliai atliekame ratų keitimą, montavimą, balansavimą, ratlankių lyginimą. Siūlome naujas ir naudotas geros kokybės padangas lengviesiems automobiliams. Kokybiška konsultacija ir aptarnavimas adresu Medeinos gatvė 16 ir telefonu 06-04-633-52. Autoservisas R21. Važiuokite saugiai.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
8: Hey, Fonzie.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje Radaras.
1: Atsidarome pirmąjį kelyje radarą, pririnkome jau tikrai tos informacijos ir dabar esame pasiruošę ją pasidalinti Vilniuje ir Klaipėdoje ir dėkojame jums už tai. Na ir žiūrint į tolimesnius radarus, taip pat kviečiu jūs skambinti 0611-21000, parašyti žinutę. Na, jeigu dabar skambinsite, tikrai, kadangi šneku eteryje prisiskambinti nepavyks, bet galite visados palikti balso žinutę. Po to, taip pat ir Facebook'e, nepamirškite, esame ir ten ir skaitome jūsų pranešimus ir judame į Vilnių. Ką Vilnius mums pasakys? Vilniuje vis dar prabangi fotosesija, Oslo gatvėje ties vakarinio aplinkeliu būkite atsargus atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės. Taip, nuo iš kitų vietų jau kuris laikas jokių radarų fiksuojamų nesimato, arba tiesiog tokių žinių nėra, bet na, didelis šansas, kad tiesiog nėra radarų Vilniuje. Tad apie eismo įvykius dabar pakalbėsiu. Savanorių prospekte prie Titnago gatvės vienas įvykęs, toliau Savanorių prospekte ties Vaduvos gatve pirmoje eismo juostoje į centrą, Tvankstos gatvėje 16 ir Lentvario gatvėje 33. Toliau žiūrime Molėtų plente link Skersinės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento važiuojant iš centro, Kudirkos gatvėje link Jesinskio gatvės važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės nuo Ozo gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kalvarijų gatvėje link Ozo gatvės iš centro. Tūkstamečio gatvėje link Žirnių gatvės, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės, važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos, žiūrint nuo Žirmūnų gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Šeškinės, Jesinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės iš centro, Geležinio Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Laisvės prospekte, Laisvės prospekte link Laisvės ir Justiniškių gatvės iš centro ir Laisvės prospekte link Narbuto gatvės. O dabar pasižiūrime į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Klaipėdoje minėjo, kad jakų žiedas čia iš visų pusių. Spaudžiasi šturmas, net vyksta, tad kantrybės visiems ten. Važiuojant taip, Taikos prospektas, važiuojant nuo Baltijos žiedo, čia link Naikupės gatvės, čia turime pasispaudimo taip pat ir taip, nuo Akropolio atvažiuojant link Baltijos žiedo ir čia turime problemų Minijos gatvėje iš abiejų pusių link Baltijos prospekto, taip pat pasispaudimų turime Šilutės plentas labai spaudžiasi link Baltijos žiedo, čia beveik nuo geležinkelio pervažos prie Ramirent. Taip pat Šilutės plentas lengvai ties mokyklos gatvė, vis dar prabangioji fotosesija vyksta Joniškės gatvėje, čia netoli SBA baldų, prie pat, na, tiesiog tas SBA baldai, tai nemažas pastatas yra, tad orientuokitės čia, tikrai sutiksite ją. Liepų gatvė nuo Gintaro baldų pusės link Šiaurės prospekto, taip pat nuo Senuko atvažiuojant link Šiaurės prospekto, taip pat ir nuo Danės upės Liepų gatvė važiuojant iki pat Gindulių, Lidlo Maximos, kaip visada ten automobilių juostelė yra nusidriekusi, kantrybės reikės turėti, visa Herkaus Manto gatvė pilnai irgi yra pasispaudusi ir dar turime radarą, vis dar radaras vyksta pastatytas prie Rimi hipermarketo Liepojos gatvėje, na bet čia nuo miesto pusės jau važiuojant link Klaipėdos gatvės pusės, orientuokite čia klaipėdiečiai ir prilėtinkite savo greitį. Ir tai panašu, jog yra viskas šiame radare, visiems dėkoju, kurie dalinosi informaciją, o taip pat tikiu, kad daugiau informacijos pavyks padalinti ir antrajame radare, kai tik jį aktyvuosime. Nu, dabar pertraukėlę ir paklausykime geros muzikos.

0: Reklama.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Peršalai? Prastai jautiesi? Sušilk su natūrale svarainio arba

skonį – klasikinį arba su įvairiomis uogomis. O svarainiukas su avietėmis – ypatingas, nepakartojamas skonių derinys. Svarainiukas.lt. Natūraliai.

0: Studija Daumantas. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę į radarą, paskutinysis radaras ir jį aktyvuojame ir bandome dar daugiau informacijos jums pateikti. Na, žinoma, gal ne tiek, kiek daugiausiai informacijos, bet pačios naujausios informacijos apie spūstis ir kitus dalykus tiek Vilniuje ir Klaipėdoje. Taip, vis dar turime radarą Vilniuje prie Circle K, panašu čia degalinės Oslo gatvėje, netoli prie vakarinio aplinkelio įprastoje vietoje. Pasisaugokite, dar čia tikrai na, greičiau važiuojančius turėtų gazdinti. Na, jeigu važiuojate saugiu greičiu, tai na, jokios čia problemos jūsų tikrai neužklups. Na ir Vilniuje daugiau jokių radarų nesimato, o žiūrint į kitas vietas eismo įvykiai, Savanorių prospekte ties Titnago gatve, Tvangstos gatvėje 16, Lentvario gatvėje 33 ir Jonažolių gatvėje 17. Toliau žiūrime į spūstis, Molėtų plente link Skersinės gatvės iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento, iš centro Kudirkos gatvėje link Jesinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės, iš centro Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės, iš centro Kareivių gatvėje link Verkių gatvės, nuo Ozo gatvės Kalvarijų gatvėje link Kareivių gatvės, iš centro Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Toliau Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės, iš centro Jasinskio gatvėje link Pamienkalnio gatvės, Žalgirio gatvėje link Kalvarijų gatvės, važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Žalgirio gatvėje link Geležinio Vilko gatvės, važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Laisvės prospekte link Justiniškių gatvės iš centro, Laisvės prospekte link Narbuto gatvės, Savanorių prospekte link Žemaitės gatvės iš centro ir Žirnių gatvėje link Tūkstantmečio gatvės link centro. Tad tokios naujienos čia yra iš Vilniaus, dabar keliaujame pasižvalgyti ir į Klaipėdos aktualijas. Klaipėdoje, na, jėkų žiedas šiuo metu labiausiai nuo Šilutės atvažiuojant ir nuo Tilžės gatvės. Čia kažkokių pasispaudimų yra statybininkų prospekte, Lipkių gatvėje jau ilgas laikas jokių žinių negauta, tad panašu, kad čia jau keliai turėtų būti bent jau šiek tiek prasivalę. Toliau nuo Akropolio važiuojame iki Baltijos žiedo šiek tiek lėčiau, Dubysos gatvė taip pat ties Taikos prospektu. Turime čia spūsčių, Šilutės plentas. Na čia gal ne visai nuo Litagros, bet na tiesiog, sakykime taip, nuo depo pusės, bet pasispausti reikės. Vis dar turime prabangę fotosesiją Jonavos gatvėje, tiksliau atsiprašau, Joniškės gatvėje prie SBA baldų. Prilėtinkite čia savo bolidus ir čia nuo Liepų gatvėje, nuo Danės upės važiuojant į Gindulius, iki pat Lidlo Maximos pasispausti teks. Ir taip pat nuo Senukų, truputėlį kelias minutės važiuojant link Šiaurės prospekto. Ir taip, toliau stebint dar situaciją, turime radarą čia nuo miesto pusės važiuojant Liepojos gatve, netoli Rimi super hipermarketo, tad čia prilėtinti greitį dar reikia ir atvažiuojantis nuo tiesiog Klaipėdos gatve link Kretingos gatvės ir Kretingos gatvė link Klaipėdos, irgi turime, na manau, virš 5 minučių pasispaudimą, kuriame reiks to laiko šiek tiek praleisti. Tad tai yra viskas, ką pavyko surinkti iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Ačiū visiems, kurie tą informaciją dalinasi ir mums labai smagu radare ją taip pat pasidalinti. Kur dabar mes susigirdėsime? Susigirdėsime jau 18 valandos žiniose, nebent pranešite tikrai svarbių naujienų, tada jau pasistengsiu dar visų grįžti iki 18 valandos. Na ir žinoma, jau po paskutinių 18 valandos žinių, toliau tęsime paskutinėje piko valandą. Tad likite su radiju kelyje toliau.
2: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.
0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
3: Šiurpnakčio pasakos Taujėnų dvare. pramoga visiems. Nuo mažiausių jų iki pačių drąsiausių. Čia rasite romantikos ir paslapčių, juoko ir netikėtumų, adrenalino, šiurpuliukų bei įspūdingų rudens vaizdų. Atvykite su šeima, draugais ar mylimu žmogumi ir išsirinkite savo šiurpnakčio nuotykį. Taujėnų dvaras, Ukmergės rajone, Taujėnų kaime. Darbo laikas nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 21 valandos. Bilietai internete taujenudvaras.lt.
4: Mama, o kuo aš šiandien būsiu? Princesė? O gal mažasis stilinguolis?
5: Mini Piggy Kids. Tvarūs drabužiai vaikams, nuo jaukių kombinezonų iki puošnių suknelių krikštynoms. Dabar čia visi medvilniniai ir trikotažiniai kostiumėliai. Tik 25 eurai. Mini Piggy Kids. Prekės ženklas, kuriantis kokybę. Juozapavičiaus prospekte 82 ir elektroninėje parduotuvėje Mini Piggy Shop. Nuolaidų lietus prasideda.

0: Knyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų pirmadienio žinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad jo šalis pateiks atsaką, jei Rusija nesutiks su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar galioja paliaubos dėl energetikos taikinių. Ukraina pareiškė, kad Rusija smogė jos elektrinėms ir dujų objektams po to, kai Trumpo socialiniuose tinkluose parašė, jog susitarimas pasiektas. Trumpas pasėjo sumaištį pareiškęs, kad tarp Rusijos ir Ukrainos yra susitarimas, tačiau nepateikė detalių, sukeldamas nuostabą Kyjive ir tylą Maskvoje. Ukrainos sąjungininkai vakaruose paremė Zelenskį. Europa privalo niekada nekartoti praeities klaidų, grįždama prie rusiškų energijos išteklių importo, sako Lenkijos finansų ir ekonomikos ministras Andžejus Domanskis, ir ragina daryti papildomą ekonominį spaudimą Rusijai. Pirmadienį Varšuvos saugumo forumo kuluaruose duotų interviu naujienų portalui TVP World metu, Domanskio buvo paklausta apie Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo neseniai išreikštą paramą rusiško dizelino eksportui bei pranešimus apie svarstymus atnaujinti Nord Stream 2 dujotiekio veiklą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Rusija rimtai derėsis tik patirdama spaudimą. Tai sakė praėjus kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie laikiną Jungtinių valstijų sankcijų Rusijos dizelinui sušvelninimą. Trumpas penktadienį paskelbė pasikalbėjęs su prezidentu Vladimiru Putinu ir jie pasiekė susitarimą, kad Rusija pasaulinėms rinkoms patiektų didelius dizelino kiekius. Nepriklausomai nuo karo Ukrainoje baigties, Rusija Europai kelia ilgalaikę grėsmę, pirmadienį pareiškė Vokietijos vidaus žvalgybos vadovas. Įspėdamas, kad Maskva siekia sugriauti tarptautinę Europos tvarką, BFF vadovas Sinanas Selenas teigė, jog Rusijos organizuojamos atakos tęsis ir toliau. Policijos duomenimis pernai virš svarbiausių Vokietijos infrastruktūros objektų praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Berlynas taip pat kaltina Maskvą dėl bandymo surengti ataką rugpjūtį, kuomet Leipcigo oro uoste svarbiame Ukrainai skirtų karinių krovinių gabenimo mazge buvo aptiktas sprogmenų prikrautas dronas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.

7 minutės po 18 valandos. Taip gana ankstokai pas jūs atvykstu, kaip naujos valandos pradžioje, bet atsirado laiko, tai galvoju, ko čia daugiau gaišti, reikia su jumis pasisveikinti. Ir toliau tikiuosi, kad gerai leidžiate laiką su radiju kelyje, po darbų, galbūt ilsitės, galbūt dar kažkur keliaujate, gal vis dar dirbate keliuose, autobusėse, trolibusėse. Ir žinant, kad mūsų klausote, na, tikrai... Laimės ašaros rieda, širdis dainuoja. Pasižvalgysime, kas dar čia vyksta šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, dar paieškosime prabangių fotosesijų, beje, kas šią valandą dar laukia be visų eismo žinių, tai visai neužilgo sužinosime paskutiniuosius orus, na, paskutiniai orai, tai rytojaus ir poryt, poryt dienos orai, ir taip pat dar laukia rubrika Billboard Hot 100, o čia, na, tikriausiai garsiausias pasaulio topas, tikrai galbūt garsiausias Jungtinių valstijų topas, tad čia tikrai turėsime naujienų, ir čia viena atlikėja tikrai jau dvi vietas iš tų trijų yra pasiėmusi, tad Billboard Hot 100, bet iš jo pagrosime tris populiariausias dainas, na, ir šiek tiek pakalbėsime apie patį topą, kurioje vietoje ta daina buvo, praeitą savaitę dabar ir panašus dalykai. Tad taip, ką dar galime surasti Vilniaus keliuose, dabar pakalbėkime apie juos jau Oslo gatvėje. Čia ties vakarinio aplinkelių jokios prabangios fotosesijos nebėra ir apskritai visame Vilniuje jau jokių žinių apie jokius radarus tiesiog nebesimato, bet na, eismo judėjimo dar tikrai netrūksta. Taip pat ir turime vieną eismo įvykį fiksuojamą Savanorių prospekte ties Titnago gatve, o toliau jeigu stebėsime situaciją, Molėtų plente ties Kirsinės gatvės sankryža iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės, Žiedo Ozo gatvėje link Kalvarijų gatvės, toliau Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės, iš centro Kareivių gatvėje, taip čia matėsi, jog taip, Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Ozo gatvės važiuojant, Kalvarijų gatvėje link Ozo gatvės, taip pat iš centro Kareivių gatvė link Verkių gatvės, nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Šeškinės, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės iš centro, Žalgirio gatvė link Kalvarijų gatvės važiuojant nuo Geležinio Vilko gatvės, Geležinio Vilko gatvė, atsiprašau, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Laisvės prospekte link Justiniškių gatvės iš centro Laisvės prospekte link Narbuto gatvės ir Savanorių prospekte link Pietario gatvės iš centro. Daugiau jokių žinių iš Vilniaus nesimato, tad galime dar nukeliauti ir į Klaipėdos pranešimus, kągi mums Klaipėda pasiūlys. Na, jakų žiedas jau nebesispaudžia, taip, kas dar čia yra matyti, na taip, turime eismą įvykį prie Banginio įvykusi Šilutės plente, važiuojant link Banginio žiedo. Tai atkarpoje, tad čia būkite atsargus, na, o spūsčių čia jau gerokai yra sumažėję, vis dar turime prabangę fotosesiją Joniškės gatvėje prie SBA baldų, prižiūrėkite savo greitį vis dar čia, na, o taip, Liepų gatvėje, čia taip pat jau panašu, kad keliai yra prasivalę, didesnių problemų neturėtumėte sutikti, ir dar vienas radaras jūsų laukia Liepojos gatvė prie Rimi hipermarketo, nuo miesto pusės jau važiuojant toliau link į Klaipėdos gatvės pusę, tad kantrybės čia turėkite ir neskubėkite, laikykite saugaus greičio. Tad tiek apie kelius, tiek apie tai, kas laukia šioje būtent valandoje, ir toliau likite su radiju kelyje.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
2: Vidmantuose atsiveria šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugnies šou ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklų dvaras.lt.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
4: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: 25 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozei. Antradienio naktį kai kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 1 iki 6, kai kur nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Antradienio dieną vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis. Rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį kai kur dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas naktį pietinių krypčių nuo 7 iki 12, dieną pietvakarių vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune turime 10, Vilniuje taip pat 10 ir Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
3: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
4: Radio stotis Kelyje.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių. Na, o šiandien juose turime Billboard Hot 100 topą. Na, tai tikriausiai yra pas garsiausias topas visame pasaulyje, arba bent jau tikrai Jungtinėse valstijose, bet trumpai apie jį. Billboard Hot 100 tai pagrindinis Jungtinių valstijų populiariausių dainų savaitinis topas, pradėtas kelti 1958 rugpjūčio 4 dieną. Jis sudaro muzikos žurnalas Billboard, atsižvelgdamas į dainų perklausas internete, radijo eterį ir pardavimus. Kiekvieną savaitę reitinguojama 100 dainų, o pirmoji vieta reiškia, kad kūrinys tuo metu yra populiariausias pagal šio topo skaičiavimo metodiką. Atlikėjams pasiekti Billboard Hot 100 viršūnė yra svarbus karjeros pasiekimas, o kelias savaitės iš eilės išsilaikyti pirmoje vietoje pavyksta tik nedaugeliai kūrinių. Per daugiau nei 60-mečius šis topas tapo svarbia populiariosios muzikos istorijos dalimi. Jame pirmasias vietas yra pasiekę tokie atlikėjai kaip Elvis Presley, Beatles, Michael Jacksonas, Madonna, Mariah Carey, Beyoncé, Rihanna ir Taylor Swift. Šis vardas šiandien tikrai dominuoja šiame tope. Topas taip pat leidžia palyginti skirtingų laikotarpių muzikos populiarumą. Nors jo sudarimo taisyklės bėgant metams keitėsi kartu su muzikos industrija, anksčiau didelę reikšmę turėjo singlų pardavimai ir radio grojimai, o šiandien svarbią dalį sudaro ir perklausos skaitmeninėse platformose. Tad pristatykime tris populiariausias šio topo dainas, tad pražinoma pradėsime nuo trečios vietos ir jau po to keliausime iki pat pirmosios. Na, o trečioje vietoje čia pirmoji savaitė ir jau į trečią vietą šauna, na, kasgi daugiau kaip, kas tai gali būti daugiau nei Taylor Swift ir jos daina Cleveland. Tad pirmoji savaitė šiame tope ir iš karto į trečiąją vietą išauna su šiuo savo, na, nežinau, ar singlas, kiek žinau, albumą, ar ne, savo naują yra išleidusi, tad, na, pakalbėkime truputėlį ir apie šią dainą, tad ši daina yra pasirodžiusi išplėstinėme jos albumo The Life of a Showgirl, The Anchor leidime, kūriniai susiję su Taylor Swift vyru, amerikietiško futbolo žaidėjų Travisu Kelsey, kuris užaugo Cleveland aukštumų rajone, vadinamame Cleveland Heights. Dainoje Taylor kalba apie jų santykius, meilę ir visuomenės kritiką, su kuria jai tenka susidurti. Tad ir paklausykime Billboard Hot 100 trečiosios vietos ir tai yra Taylor Swift Cleveland.
2: Trečia vieta.

0: Girdite trečią Billboard Hot 100 šios savaitės vietą, tai yra visiška naujiena ir iškart į trečią vietą šauna Taylor Swift su savo, tikriausiai galima vadinti, ar ne, hitu Cleveland. Na, o antroje vietoje ir, na, tikrai dar vis galima skaityti dominuoja, nes ši daina tope yra 50 savaičių ir 24 savaitės išbuvo pirmoje vietoje, na, bet dabar jau krenta į iš pirmos praėjusios savaitės vietos į antrąją vietą ir tai yra Ella Langley, hitas Choosing Texas. Tad, na žinoma, jos pikinė vieta, pati aukščiausia vieta taip pat buvo pirmoji, bet dabar antroji, tad šiek tiek apie dainą. Tai yra country muzikos atlikėjos singlas, kuriame pasakojama apie meilę, pavydą ir pasirinkimą tarp žmogaus, kurį myli ir savo gyvenimo kelio. Dainoje Teksasas tampa simboliu, reiškiančiu savarankiškumą ir ištikimybę savo šaknims. Kūrinys sulaukė didelio country muzikos gerbėjų dėmesio ir padėjo dar labiau užgarsinti Ella Langley. Dainos istorija primena, kad kartais santykiuose tenka priimti nelengvus sprendimus ir pasirinkti tai, kas iš tiesų yra svarbu. Tad ir paklausykime visų šių nelengvų sprendimų Ella Langley dainoje Choosing Texas, antra Billboard Hot 100 vieta.
1: Antra vieta.

0: Antroji šios savaitės Billboard Hot 100 vieta skamba radio kelyje eteryje ir tai yra jau 50 savaičių šiame tope esanti Ellos Langley daina Choosing Texas. Nu, metas dabar priartėti prie pirmosios vietos, na, o čia, kasgi kitas, arba kasgi kita, negu jeigu ne Taylor Swift ir jos naujos dainos. Tad Taylor Swift ir Patient Zero pirmoje šios savaitės Billboard Hot 100 vietoje, ir tai yra visiška naujiena, pirma savaitė tope, pirmoji savaitė būnant numeriu vienas ir bendrai, žinoma, net praėjusios savaitės vietos mes neturime, aukščiausia vieta pirma, tad, na, tiesiog tobulas kelias, tobulas būdas iškart su savo nauja kūryba prisistatyti. Na, o ši daina yra išleista rugsėjo 25-ąją, taip pat įtrauktas į išplėstinį albumo The Life of a Showgirl leidimą The Encore. Dainoje nagrinėjami sudėtingi, toksiški santykiai ir tai, kaip vienas žmogus gali tapti problemų pradžia. Tad ir paklausysime tų visų problemų, na ir kartu prie to ir gerą dainą. Tad pirmoji Billboard Hot 100 vieta, Taylor Swift, Patient Zero.
1: Pirma vieta.

Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

Paskutinioji, čia jau piko valanda, keliauja į pabaigą, jau labai labai pabaigą, mes čia priartėjome, 5 minutės belieka iki 19 valandos ir dar atvykstu pas jūs, na jeigu tos informacijos mes turime šiek tiek jos pranešti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, tad jau ilgą laiką iš Vilniaus nei iš Klaipėdos apie jokias prabangias fotosesijas informacijos negavome, na apie Klaipėdą dar kol kas nesu tikras, vėliau pažiūrėsiu pranešimus, bet apie Vilnių jau dabar čia viskas matosi, tad galiu dar apie keletą eismų įvykių pranešti, savanorių prospekte ties Titnago gatve, Lietuvio gatvėje ties Ukmergės gatvė, link Ukmergės gatvės, Ukmergės gatvėje link Geležinio Vilko gatvė. Ir tai atrodo viskas. Visi eismai įvykiai čia yra fiksuojamos. Spūstis Geležinio Vilko gatvėje tie Žalgirio gatvės sankryža iš centro. Tad ir čia turime dabar vienintelę spūstį. Jeigu nuvyksime dar į Klaipėdą pasižvalgyti, ar ji mus kuo nors nustebins. Turėjome čia prabangių fotosesijų ir ne viena Joniškės gatvėje jau jokių pranešimų atėję nėra, tas pats ir Liepojos gatvėje. Na, ne, visgi ne tas pats, čia vis dar prie Rimi hipermarketo nuo miesto pusės važiuojant toliau į Klaipėdos gatvės pusę, taip sakau, nuo Klaipėdos, taip, nuo miesto važiuojant toliau į Klaipėdos gatvės pusę, Liepojos gatvėje tikrai sutiksite vis dar prabangę fotosesiją, tad saugokitės ir per daug neskubėkite. Nuo bendrai iš eismo judėjimo jau Klaipėdoje jokių problemų nesimatot, atvažiuokite saugiai, važiuokite ramiai ir, na, noriu sakyti, atsipalaiduokite, bet ne per daug atsipalaiduokite, na, taip, kad saugiai visur grįžtumėte, galbūt dar darbuojatės keliuose, tai gera žinoti, kad ir ten mūsų klausote. Bet kuriuo atveju, viskas, piko valanda čia baigia darbus, ačiū, kad klausėte, su jumis buvo aš Daumantas, šias 4 valandas ir kviesiu jūs susigirdėti kaip įprastai. Rytoj vėl nuo 15 valandos, kur piko valandoje. Tad visiems gero vakaro, gero poilsio po darbų ir žinoma gerų kelių, jeigu vis dar keliaujate. Viso!

0: Реклама.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.